0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega.
2: To ti radio.

0: ker sva si blizu. To ti radio, to ti hudi hiti.
1: To ti radio.
2: Šeši nas pred sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca,

0: povabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor.
1: Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja.
0: Ne zamudite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto, 26. septembra
1: na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Toti Radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Avto brez servisa bo slej ko prej adijo.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja.

0: 384 evrov.
1: Torej, VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
3: Da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Najbo življenje zabavno, obišči Whoop.
0: Radijska mreža, Toti radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Lepo dobro jutro vsem dobri. Skupaj na to soboto, ko se na cestah ne dogaja nič kaj posebnega, kot je to v navadi, ne, v soboto zjutraj. Je pa res, da mi nimamo vseh informacij, zato ker smo mi dva tu v studiju.
9: Res je.
8: Tako da, če je kdo tam zunaj in je kaj opazil, kakšna posebnost na cestah, nič 8 nič 10 5 5.
9: Še vreme, poglejmo, 8 stopinj je v Mariboru, delno jasno je trenutno zunaj, Lenart in Selnica ob Muri 6 stopinj. Danes in jutri pravijo, da bo jasno vreme, čez dan največ 20 stopinj.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
14: Fras in Medved Show. V soboto.
9: In sta dobri dve minuti čez sedmo, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Jaz bi samo dodal, da, da če še kdo ne ve, nas lahko gledate tudi od 1. septembra, tudi TV, tako da na Telemachu E.ON 508, T2 kanal 89 ali pa Telekom 672.
9: Ja.
8: In obenem, da je kriminal, da si tak zgodaj zjutraj na TV obživo.
9: Ja, zopaj si predstavljaj, da si na nacionalni televiziji že 200 let ob 5 zjutraj naprej.
8: Ja, samo te si že navajen in
9: zrihtan. V masko pa vse, še prej pa ne zgleda navajen. No. Tak da ja, malo bolj okrogle obraze imava.
8: Tiše posebej. Bolj,
9: ja. Tak da, pridite pogledat, no, bote videli.
8: Pa dobro jutro.
9: Pa dobro jutro.

0: 11 čez sedmo.
1: Kaj se dogaja? Dobro jutro.
0: Vesolje
1: je in obstaja domnevno.
0: Domnevno, tako. Danes jutraj sem bil na poti v službo priča neverjetnim vesolskim, domnevno vesolskim pojavom.
1: Res?
0: Ja. Čudovito je bilo. Na eni strani še tema, na drugi strani že sončni vzhod. Veš, lepo oranžno, modro, belo.
1: Ja, ja, ja.
0: Prečudovito v tem prizoru še prižgane luči ob cestah, tako da so še bile te rumene, ne, pike. Spredaj pred sabo, recimo v avtu, pa še tema. Ne, še ono mrak.
1: Ja, ja.
0: Na kar izza nekega ovinka, ne vem pač kako se obračaš z avtom, se pojavi največja luna, kaj sem jih jaz kdaj v življenju videl. Rumena.
1: Ja?
0: Veš, kaka luna, čez kuzlukoj. Jo. In potem, ne, veš, malo gre, pa malo pride, pa malo to ta cesta. Sem zelo pa dobro, že enkrat najbolj ravno, da lahko gledam. In si že pripravim telefon. To moram nekaj se vstaviti pa slikati, ker res, ne vem, če sem že kdaj videl tako veliko luno. In vzamem telefon in spet pride moment, ko neke dreve, veš pa, spet je šla tu zadnji, dobro, čekaj bom tam, polko pridem, voni ovinek. In naenkrat lune ni bilo več nikjer. To pa dobro, kam sem se zdaj zapelil? Nikjer! Ne v špeglu, ne v levo, ne desno, gori, zadaj, ni!
1: Za nekim bregom.
0: Če vse ravno.
1: Si pa se hecaš?
0: Nisem je več našel. Smo tako, ja vre, tega nič.
1: Torej lahko rečemo, da smo domnevno v simulaciji in je nekdo izklopil luno.
0: Točno to.
1: Ali pa elektrike zmanjkalo, ne, za trenutek.
0: Na vse zgodaj zjutraj, v soboto. Ampak čudovit prizor, res. Na žalost, mogoče pa je kdo, nekomu uspelo, pa je to slikal, ampak res ogromna luna. Pol se spomnil tudi one Britanke iz enega resničnostnega šova, ki je rekla, da je luna seveda dosti večja od zemlje. Zato, ker ko pogledaš, je ful tu, pa je ful velika. No, to je bilo dan zjutraj.
1: Svetavno.
2: Fraz in Medvar šov v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Nadaljujemo v vesolju, kjer vsi skupaj domnevno živimo, ampak prej smo slišali, da morda le v simulaciji, namreč Tomaš je videl ogromno luno danes jutraj,
1: ja.
0: Potem pa, ko je želel fotografirati, je nikjer več ni bilo.
1: Ja, v nobenem kotu je več nisem našel in je enostavno več nikjer ni bilo.
0: Tako da se poraja vprašanje, ali je nekdo luno izklopil na vse zgodaj zjutraj, ali se je kaj pokvarilo na, v onem laboratoriju velikem. Ko smo mi na... Okay. Ne, piše, da je septembrska polna luna, torej, ki je zdaj, danes se tradicionalno imenuje žetvena luna.
1: A, tak da je, dejansko.
0: Ja, gre za polno luno, ki je najbliže jesenskemu enakonočju, njeno ime pa je povezano z obdobjem spravila pridelkov
1: ja.
0: In je lahko taka rumenkasta, oranžna...
1: Taka je bila, ja, rumena.
0: Taka je bila.
1: Neko, ja.
0: Okay. In obenem, glej.
1: Kaj?
0: Sem že prebral horoskop, vezan na to polno luno in piše, da bodo tri znamenja še posebej čutila in glej, kjera znamenja so, tudi ti si med njimi.
1: Res?
0: Tako, pa tudi jaz.
1: Res?
0: Pa tudi levi so med nami. Takda, oven, ovni bodo med znamenji, ki bodo najbolj občutila energijo septembrske polne lune. Pred njimi je obdobje odločnosti in novih korakov. Nekaj, o čemer so dolgo razmišljali, bo v obdobju žetvene polne lune končno dobilo jasno obliko.
1: Končno boš dal odpoved.
0: Ja, vidim, da se manifestira pred mojimi očmi. Ne, samo še. Ok, Lev, za leve bo septembrska polna luna povezana predvsem samozavestjo, ustvarjalnostjo in odnosi. Njihov trud bodo končno opazili tudi drugi, zato bo to obdobje, ko se jim ne bo treba umikati v ozadje.
1: Wow.
0: Levi v razmerju bodo morda začutili potrebo po več strasti in iskrenosti. Tudi finančno področje obljublja pozitiven trend, končno se bodo pokazali rezultati preteklega truda, ki bodo primerno nagrajeni.
1: Oh, čudovito.
0: Loto torej.
1: Ja? Kaj pa za mene tudi piše?
0: Ja, tako. Strelec. Strelci pa bodo v obdobju žetvene polne lune začutili močno željo po spremembi in novih dogodivščinah.
1: Torej podobno kot ti.
0: Prinašati simbolično sporočilo, da je čas, da pobereš sadove tega, kar si v preteklih mesecih vložil vase. Vse hamburgere in čevapčiče.
1: Ja, tako.
0: Napovedujejo se zanimive priložnosti povezane s potovanjem, učenjem, kariero ali osebnim razvojem. In največ bo strelcem prinesla odprtost za nekaj novega in pripravljenost zapustiti svojo cono udobja.
1: Čudovito.
0: Tak da mogoče tudi...
1: Od danes naprej, ali kak...
0: Ja, zdaj ta zdaj luna, ta ne? Zdaj si ti videl to luno, zdaj ti je predala te moči in... Na?
1: Aha. Super. Se že veselim.
0: Morda tudi... V tvojih zvezdah zapisana odpoved.
1: Se ti pravi?
0: Moraš zapustiti svojo cono udobja.
1: Tako. In moram še v nedeljo, recimo, priti v službo.
0: Ja.
1: Mogoče pa to, ne? Mogoče pa ravno obratno, Marko, nama tu piše. Da bi mogla non-stop delati.
0: Ja, 24-7.
1: Ja. Dobro jutro.
0: Direktor.

0: Proti Radio Maribor.
1: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Previdno na Pomurski avtocesti med priključkom Pernice in recepom Dragočova v smeri Maribora in predmet na vozišču, ki ovira promet na vse zgodaj zjutraj. Previdno torej, da ne pride do naleta, če vi opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 080-1055.
6: Kaj pa pravi današnje vreme? 8 stopinj v Mariboru za enkrat je zunaj pretežno jasno, Lenart 6 stopinj, Fram trenutno prav tako 8 stopinj. Danes in jutri pravijo, da bo jasno vreme, čez dan pa največ 20 stopinj.
7: O, servus, ja kaj da...
6: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem vijel.
6: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
8: Fras in Medvard Show
10: v soboto.
6: Sedem in 32 minut kaže ura, Martin,
5: ja, to ni nič pomembno, kaj zdaj govoriš. Aj. Pomembno je, da je danes basket v Luknji.
6: Točno. Kdaj je danes basket v Luknji?
5: Danes ob 19:00 Branik Maribor proti Portorožu.
6: Ok, morate vedeti, da je Fras novopečeni ambasador košarkarskega kluba Branik in bo zdaj malo več informacij ponujal z te strani. Bravo, Fras.
5: Tako da, ja, pridite danes ob 19. uri v Lukno, torej nova sezona Mariborski košarkarski klub, torej v drugi ligi, kar je izjemno. In pridite, navijati.

0: Led Severa in Bigfoot Mama na Totem Radio 20, pred 8 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je torej 26. september, ko je zjutraj nebo krasila ogromna rumena žetvena luna, ali kako si rekel?
1: Tako je, žetvena luna, Harvest Moon, ko se pobirajo pridelki.
0: Tako.
1: Ok, na današnji dan so se rodili Olivia Newton-John, angleška-avstralska pevka, tudi Linda Hamilton, ameriška filmska igralka, verjetno najbolj znana kot Sarah Connor v Terminatorju.
0: Tako.
1: Vsaj meni, no?
0: Mišičasta, ne?
1: Tako.
0: Bila.
1: Svetovna.
0: Ja.
1: Tudi Serena Williams se je rodila na današnji dan in pa Mihael Balak.
0: Tako.
1: Nemški nogometaš. Kdo pa je umrl na današnji dan? Baron Juri Vega. Tudi Levi Strauss, oziroma Levi Strauss, ne vem, ker je nemško-ameriški industrialec in izumitelj džinsa.
0: Nima grede, ne vem, zakaj si tak nesramno preskočil Jurija Vego.
1: Pardon.
0: Z samo eno čisto brezbrižno omembo.
1: No, ker vsi vemo, kdo je.
0: Ja, vemo, da je tudi posodo pisalo, ne, etimologom.
1: A ja.
0: Ja, da so lahko, ne,
1: tako.
0: Čisto puranje pero.
1: Pardon. Hvala, Baron Juri Vega.
0: Tako pa na 50, ki smo ga imeli. Ne?
1: Tako, ki mi je bila mimo grede najbolj všeč.
0: Ja.
1: Tak malo vijolična, ne, neko. Ja,
0: pa fajn je bilo.
1: Ja.
0: Si imel tak stotko, pa še zrovno do tega.
1: Ali pa ko si našel, pa, veš, ono pa si videl najprej, da je vijolično. Joj, nijam, pa si videl, da so trije, recimo. Ne?
0: Ja, recimo.
1: 30-ke. Ok, tudi Miles Davis je umrl na današnji dan in pa Robert Palmer. Angliški pevec. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1887? Emil Berliner prijavi patent za gramofon.
0: Svetovno. In še danes, ne? Oziroma spet danes.
1: Ja.
0: Se vse to vrača.
1: Tako.
0: Super.
1: Leta 1905 Albert Einstein izda tretji del člankov Annus Mirabilis, v katerih predstavi posebno teorijo relativnosti.
0: Ja. Spet, ne, od kak?
1: Ja, pametni je bil. Leta 1918 na današnji dan v Mariboru ustanovijo Narodni svet za Štajersko. Leta 1996 se Shannon Wells, prva ženska, Shannon Wells Lucid, ja, prva ženska, ki je živela na vesoljski postaji, vrne na Zemljo.
0: Ok.
1: In pa leta 2008 Švicarju, kako bi to prebral, Francoz?
0: Ivo Rosiju.
1: Ivo Rosiju,
0: rečeš, ja. Ja.
1: S pomočjo doma narejenih kril in štirih raketnih motorjev, ki jih je nosil na svojem hrbtu, uspe preleteti Rokavski preliv.
0: Dejansko.
1: Ja.
0: V risanki.
1: Rakete si je.
0: Jetpack je imel.
1: Ja, ko privoriš. Wiley Coyote. Drugače pa je danes svetovni dan poziva k popolni odstranitvi jedrskega orožja.
0: Ja, takaj bolj bednega, še nisem slišal skoraj, da je v življenju. Svetovni dan poziva.
1: Ja, no, drugi ljudje, ki nimajo jedrskega orožja, pozivajo tiste, ki imajo, da bi
0: ja, in dajmo zdaj praznik. Dajmo pozvat in tako ja. Vemo, da niti en ni nič odstran.
1: Ja, vem, ja. Pač. Je pa danes tudi Evropski dan jezikov.
0: Aha, govejih tudi.
1: Ja, mogoče.
0: Super.
1: In pa dan slovenskih lekarn.
0: O, lekarne, vse najboljše.
1: In lep pozdrav v vse lekarne.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Olgica, servus, ki imaš deda?
10: Kaj se te veš, ki je?
9: V gostilni?
10: Vem CK hodi po novem.
9: Kaj pa te?
10: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
11: MCK.
12: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
15: Pa kaj si nor, če ne znam.
14: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
18: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža, Toti radio.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
19: Previdno v tem trenutku na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razsepom Dragočova v smeri Maribora je predmet na vozišču, ki ovira promet, in pa okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Ljubljane, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič osem nič 10-5-5.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: In še vreme, dajmo preveriti. Jasno, v Mariboru 8 stopinj, trenutno zunaj, Lenart 7, Požeg prav tako 8 stopinj. Danes in jutri pravijo, da bo lepo jasno vreme, na našem koncu čez dan pa okoli 20 stopinj.
14: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: Spare, pince, domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kačete.
0: E, po čem pa je?
1: Praktično zastojn.
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: Tako, dobre 4 minute čez 8 in v totem studiju pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijevič. Nataša, dobro jutro.
4: Jutra.
5: Dobro jutro, Nataša. Okay,
3: dobro jutro. Kak je zaenkrat sobota?
4: Sobota je polna, živahna, vesela, dobre volje smo. Tržnica sobota.
3: A, svetovno.
5: Fantastično.
3: Res je.
5: Ok, gremo kar not v meso, ne?
3: Tako.
5: Kak se reče. Kaj je na tržnici?
4: Not v meso. Če boste šli najprej not v meso, boste v paviljonu dobili vsega. Res, danes boste dobili vsega. Tudi že pečenice ima gospod Mezna reči. Tiste domači fine, ko jih pokuhaš, malo pa jih popečeš.
3: Zem zunaj, fasto, Kilgor.
4: Ja, zunaj je že kislo zelje. Tako da, kislo zelje je, veš.
5: Super, ja. Obožujem kislo zelje.
4: Ja, začela se je sezona, tako da zdaj do marca bomo jedli kislo zelje, ampak ne pozabiti še na jesenske dobrote. Kifler fižol, danes so mi ravno zjutraj povedali, ko sem ga šla kupiti še 2 tedna, 3 maksimalno in tisti ljubitelji kiflarja bomo ostali brez fižola.
3: A, že gre.
4: To je tisti fini, zaviti kiflarček z ocvirki, z kislo smetano in vsemi dobrotami. Res je, ja, tako da danes si ga še kar kupite, pa drugo soboto še, pa že več ne vejo, če bo. Tako da kiflar, buče, sladko zelje, radiči, odsadja pa
3: spomne,
4: ni.
3: Spomne, morim, Nataša, gled to. Se spomno, sladko zelje pa bučkine, polpete, naredi mama, ali pa one, da imaš zraven faširane, ko so bili v vrcu.
5: Mm.
4: Ja, ja, mali faširani
3: lepi, tisti, taki zbiti.
5: Ja. Ali pa samo jaz.
3: Ali pa hrenovko, ne? Včasih tudi sladko
5: ali
3: zelje.
5: Ali pa samo sladko zelje, imaš celi empar in samo ješ vun.
3: Ja, pa 300 kg krompira, mora biti.
4: Kumarčni zosček. Kumarče so zdaj tik pred koncem in vsi so na tržnico prinesli take res velike murke, ki so idealne za zos, naribane kumarce v zosu.
3: To je ena tistih jedi, včeraj namreč smo se v Frasi Medvar šovu pogovarjali o tem, kaj je včasih ti šlo na živce, ko si bil mali, pa je danes nekaj najboljšega.
4: Ja, res je.
3: Zdaj si me spomnila, rekli smo seveda tudi jedi na žlico.
4: Ja,
3: Ampak še posebej se spomnim v šoli točno, ko je bil toti kumarčni zos.
4: Kako ste se zmrdovali.
3: Jo, zos, Krist, toto zeleno, veš, pa vsake toliko si videl ono murko. Te pa si hreno, ko si te zmazal, pa tam nekaj...
4: Pa malo kruha na pomočo, ne, da ni
3: posluhi.
4: Ja, kumarčni zos je zdaj še možno ga narediti. Mi smo ga ravno delali prejšnji. In ko ga narediš, cela hiša diši po tistem zosu, tak res, tak fini, tak domače se počutiš, ko to skuhaš.
5: Torej, tržnica je založena vse okoliške, prav tako.
4: Tudi vse okoliške, torej
5: pa grajska
4: od Radvanja do Pobrežja, male tržnice, Tezna, Tabora, vse so polno založene. In pa ta vikend imamo, dve tržnici sta festival Stare trte, oziroma najstarejše trte. Tržnica ima na glavnem trgu, tukaj pred nami, in pa tržnica na Grajskem, ki je bila predstavljena od prejšnjega tedna. Tako da tudi po mestu, torej ko boste nakupili na osrednji Mariborski tržnici, boste zložili stvari v garažo, v avto, šli na kavo skozi mesto, najprej skozi...
3: Še eno rundo, ne?
4: Glavni trg.
3: Za ziher imajte kako vreč.
5: Tako.
4: Bolj pa čez, Grajski trg, zelo lepo vzdušje je, zelo veselo je, velike ponudbe, veliko je čebelarjev, medu, sokov, domačih izdelkov, sploh na glavnem trgu, kjer je festival najstarejše trte in ponujajo svoje pridelke in izdelke prejemniki certifikata naše najboljše. Tako da tu so res kakovostni domači izdelki, medenjaki, testenine, vina, skratka res ni da ni.
5: In jaz smo gledala včeraj, da so bile čebelice tudi tu na štantih.
4: Ja, čebelarsko društvo Maribor mesta ima čebelice oblečene in tudi zelo, zelo kakovostni med, tako da, lepa je.
5: Ja, splača prid pogledat.
4: Ja, wow.
3: Res, že včeraj sem jaz opazoval zunaj tu, pa sem si predstavljal, kak je to včasih bilo, ne, ko je tu dejansko glavni trg, pa kak, sem si predstavljal tisto, ko še vse bilo blatno, pa kuj neke kure.
4: Pa prišli so naša Marica.
3: Pa ogromno ljudi, ja. Ne, veš, pa so
4: naša sesi. Marica, ki ima 96 let, še zmeraj prodaja na tržnici. Ja. In ona je začela tu na trgu pri 5 letih, torej veste, kdaj je bilo to. Ne? Pripeljali so se z dupleka s konjem.
3: Ja.
4: Ata je šel parkirati konja čez Dravo, tu čez v gostilno. In pol sta
3: se tam
4: oni dve...
3: Zahaklo?
4: Ja, se je precej zahaklo.
3: Ni šlo zavezati, ne, konja.
4: In potem je Marica vedno zna povedati, da so imeli tak pametnega konja, ne, ker Ata ni več znal domov. Ko sta oni dve nehali prodajati, je konj znal sam domov in jih je pol pripeljal domov. Ja.
5: Bravo.
4: Ja, lušno je bilo.
3: Ok, vrnemo se čez 3 minute, torej še enkrat več. Gospa Nataša Matijevič je tu, o tržnicah se pogovarjamo. Dajte si malo splanirati. Ne? Zdaj je glih še prava ura, da lahko fajn kosilo začnete načrtovati. Ne?
4: Ja, res je.
3: In odpoveste vse, kaj ste misli kuhati čez tedne, zdaj do sobote.
4: In si nakupite tudi za ponedeljek, torek, sreda. To so vse živila, ki so sveže pobrana in ostanejo v hladilniku kar nekaj dni.
3: Super, evo, čez 3 minute smo nazaj.

0: Gospa, repince domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
0: E, po čem pa je?
1: Praktično zastojn!
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: 14 čez 8 in smo že v polnem švungu, ne, kaj se tiče Mariborskih tržnic. Vodja, gospa Nataša Matijevič, dobro jutro še enkrat, dobrodošla.
4: Dobro jutro.
3: In danes nisi prinesla nič, ampak... Zato, ker je mogla gospa se z avtom pripeljati in tu vun razložiti.
4: Tako, ker je vse skupaj težko in... Ne?
5: Ja, res to je res težko in ko grem iz tržnice proti radio, že tak tukaj na koncu Koroške, me že roke tak bolijo, da ne vem, ali bi tam na tla. Ja.
3: Pa ja, rekla, naj si to ta dva... Sama dva posljedna.
4: Ali pa si moreš...
5: Danes vama je naša Slavica prinesla, ki je res težka.
3: Hvala, Slavica.
4: Hvala, Slavica. Nataša, mogoče pa si moreš on en vozek umisliti, ne? Tako imajo ljudi, ko hodijo.
5: Ja,
3: to smo že zadnjič.
4: Da ne boš nosila.
5: Pa vam bom pripeljala, ker danes bi res bilo treba, ja, ker ti kozarci medu so malo težji, tudi jabolka so malo težje. Ne?
3: Ja. Evo, lahko si pogledate, ne, na Toti TV, lahko vidite na mizi, lepo imamo tu pripravljeno to veliko korpo.
4: To je samo delček dobrot, ki jih lahko najdete ja. na
3: Kaj imamo noter? Jabolke, hruške, vidim,
5: slive. Jabolka, hruške, to je kmetije Železnik, res domača, taka prava jabolka. Najdete ga na tržnici v Radvanju. Gospod Železnik je, ima celo leto, začne z češnjami in potem kar do hrušk ima vso možno sadje in pa med. Med najdete praktično na čisto vseh naših tržnicah, v Radvanju, na osrednji tržnici, danes na glavnem trgu, na festivalu Najstarejše trte, na tržnici, Grajski tržnici, torej prinesla sem vam pa med čebelarskega društva Maribor mesto, Maxo med, torej med od našega mestnega čebelarja.
3: Okay.
5: Akacije, cvetlični, lipov, kostanjev, torej, prinesla sem vam različne vrste medu, da boste videla najprej razliko v barvi in pa razliko v okusu. Torej, akacijo in pa lipo med sta taka nežna medova za kak čaj, za čez palačinke, za šmorn, kake pečena jabolka v testu, polita z medom, s cimetom. Res odlično. In pa potem cvetlični med, ki je že malo bolj čvrsti, tudi prej kristalizira. In pa na koncu
3: pa
5: še kostanje, tako kruh pa maslo, pa cvetlični med. Cvetlični med je tudi dober za kuhanje. Cvetlični med apiterapevti uporabljamo tudi za masažo, je zelo dober za masažo hrbta, torej pobere iz hrbta vse strupe iz telesa. Ja.
3: Verjetno tudi dlake, ne, ko se enkrat zasuši.
5: Ja, na masažo ne pobrit moški precej trpi.
3: Ja.
5: In pa kostanjev med, ki je pa odličen, je sicer, nimajo ga vsi radi, ampak če pa delate medenjake iz kostanjevega medu, so pa taki fini,
3: Višeči,
5: močnejšega okusa in pa ja, pravi so. Tako da,
4: so pa vsi dobri za čaj, mislim, jaz to, kaj imam, to uporabljam za čaj. Zdaj, da recimo kostanjevega in je dober.
5: Absolutno. Med vsak v čaj, ampak seveda ne, moramo pa res paziti, da 30 stopin, rečejo 40, ne, dajmo ostati pri 30 stopinjah, ker res uničimo te encime in pa učinkovine, ki so zdravilne za telo.
4: Odkar si povedla, to jaz vedno pazim in reči tam pač pol ure mešam, da se vse skup stopi, pa pač imam bolj tako mlačno, ne?
5: Tako je.
4: Mlačno toplo.
3: Ja, pol moreš dati.
4: Ja, bolj,
5: drugače je pač med kot sladilo, ne, zato je malo predrag, pol raj dajte sladkor noter, ne, če ga pa res uživate zato, da boste od njega dobili čim več zdravilnih učinkovin, pol je pa ga je treba dati v mlačno vodo. In, še nekaj, mogoče za nekoga, ki reče med, jaz ga pa ne morem, ker pa je pretežek, pa mi je želodec, pa me boli, pa
3: no,
5: ne
3: to razloži, ja, kislina.
5: Kislina, uporabljajte tisti, uporabljajte te bolj nežne medove, torej akacija, lipa, tudi kak nežen cvetličen med je še dopusten in je nikoli ne samega. Torej, med mora biti vedno v tekočini, da se raztopi in pač dozirajte, začnite z manjšimi količinami medu, četrt žličke, ne, in potem, ko se želodec že z časoma malo navadi na med, pa lahko potem tudi pridete do ene žličke. In zdaj, pri medu je tako, kot pri vseh dobrih stvareh v življenju, ne. malo dobro, kvalitetno in da svoj učinek napolna.
3: Tako, ja. Pri, v bistvu pri, tudi pri slabih. Ne? Vsakič, ko je nečesa preveč, ni dobro.
5: Tako je. Mm. Ja. Tako je.
4: Pardon, palačinke si omenila?
3: Ja, glisni,
5: ja, tu sem reč. Vama prinesla od Čebelarska zveza Slovenije naredila en tak lušen letak, najdete ga na tržnici, na glavnem trgu, pri Čebelici, boste videli, ne morete zgrešiti pri Čebelici. In recept za palačinke z medom, jaz jih obožujem, jaz tudi šmorn obožujem z medom in malo cimeta, akacijo, med, polit po vrhu in res je dober šmorn, še kake rozine noter in wow, dobro. In pa medeni napitek, mogoče kdaj pozabimo, ne rečemo zvečer, jo smo tako utrujeni, da sploh ne moramo zaspati, pa imamo probleme, pa polno glavo, pa vsega. En kozarec toplega mleka z žličko medu pred spanjem je res tisti taki nežen, zdravilen učinek, pomirjujoč. Probajte in boste spali kot čebelice.
4: Zanimivo. Dobro.
3: Veš, ali pa pač pred spanjem očistite svoje misli z dihalnimi vajami in boste lepo.
5: Ja, res je.
4: Ali pa se ful naješ, pa zaspiš na kauču.
3: Ja, pa ali pa priješ ob štirih domov. Pa Nataša, hvala lepa.
4: Hvala, Nataša.
3: Se vidimo spet prihodnič, ko prideš. Hvala, da si nas spet vse nagnala pod narekovaj na tržnico, ker je res super fino fajn in super fino fajne izdelke imajo. Tak da pridite mimo.
5: Uživajte na tržnici, ko boste kupovali, pomislite, da kupujete zase za svoj želoček in da podpirate naše lokalne pridelovalce, da lahko preživijo in da, vam, in da nam lahko prinesejo in nam bodo še dolgo nosili te izdelke na našo tržnico.
3: No, evo, hvala lepa,
4: hvala
3: Nataša.
4: Lepa.
3: Pa lepo bodi, pa zahvali se še enkrat Slavici, da je prepelala korpo.
5: Pa jo posluša, tako da jaz se bojo slišil.
4: Hvala, hvala, adijo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Avtojarc na Ptujski cesti.
2: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
6: Previdno na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančenje v smeri Murske Sobote nadzor prometa. Promet je preusmerjen skozi počivališče, drugih posebnosti pa v tem trenutku radar še en v Črenšovcih prisikli, tudi tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10.55.
7: 9 stopinj, pa trenutno v Mariboru, jasno vreme je zunaj, Lenart in Bodonci prav tako 9 stopinj. Danes in jutri bo na našem koncu države lepo jasno vreme, pravijo do 20 stopinj bi se naj ogrelo.
8: Veš kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parket je Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Raz in Medved Show v soboto.
7: Aha, kavica, čajek, vse se sliši, ne?
6: In ko to spijete, se kar začnete pripravljati. Danes se gre v Luhno ob 19.00. Danes je prva tekma košarkarske sezone v Mariboru.
7: Ja?
6: In to, ko je Maribor po 4 letih spet v drugi ligi.
7: A, super.
6: V drugi ligi danes torej KK Branik Maribor proti KK Portorož.
7: Ja, evo, hvala lepa, novopečeni ambasador košarkarskega kluba Branik.
6: Tako, tudi pogovor si lahko že pogledate, ko sva govorila s trenerjem in igralcem, na, pred nekaj dnevi v naši audio špajzi na totiradio.si.

0: Pregled tedna.
1: 8:38, čas je za
2: pregled tedna.
1: Toti studio je obiskal dvojec akustični, pri nas sta bila tudi Aleš Pipan in Jure Besedič iz košarkarskega kluba Branik, tudi Marko Kaloh iz VBO-ja in njihov sodelovec z Japonske, Koki Tanaka, sta gostovala pri nas. V Frasi Medvaršo je prišel tudi predsednik NK Pobrežje, Dejan Ramšak.
2: Na mariborski občini je gostoval urad varuhinje človekovih pravic.
1: V Mariboru se je začel festival najstarejše trte.
2: Zaključil se Evropski teden mobilnosti, ob tem so pri Marpromu predstavili elektrifikacijo vozil ob stoletnici javnega potniškega prometa v našem mestu.
1: Mitja Špes je bil imenovan za novega direktorja Narodnega doma.
2: Na osrednji mariborski tržnici je potekal dan buč.
1: Slovenski odbojkarji so v polfinalu evropskega prvenstva izgubili proti Poljski z 0-3.
2: Začela se je še astronomska oziroma koledarska jesen.
1: In to je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
2: ker jih je sedem.
0: Vami tudi dan. Fras in Medvaršov
3: v soboto.

0: River of Dreams in Billy Joel komad, ki je zdaj v avtu postal hit.
1: Res?
0: Res, zadnjič je bil po radiju. V tem tednu, ko smo se vozila, in sem pač pel, ne, zraven, ko hitro, ne, pač, nmelil, pa vse, ne. In je pač zraven začela delati z glavo, pa sem bil, aha, v smislu, dobro, ja.

0: the middle. Ja, ja, toto.
1: Svetovno. Oboževalka, torej.
0: Ja, Billy Joela. Super. Seveda, Billy Joel verjetno nima toliko oboževalcev kot Tine Križanič Tine, ampak, ja, glej, finančno pa se mu bolj splača muziko delati. Ne?
1: Tako se mu je obrestovalo. Tine Križanič Tine pa drugače tudi nima malo denara.
0: Res je.
1: Ma pa slabe vice, ki hodi redno govoriti v frasi Nedar Show, tudi v preteklem tednu je bil tukaj.
2: Če fraz? kolega dva, ne? Se mi je ta, Marjan, ser, boš čuj? Sem čul, da si dvojčico poročil. Ja, res je, ja. Je pa, kak pa jih ločiš? Čuj, brat je malo višji.
1: Pa kaj si ti? Nisem pričakoval, tak da.
0: Dobro, bravo Tine.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor.
10: Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja.
9: Ne zamudite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto, 26. septembra
10: na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu letala Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihaja le nekaj dni potem, ko je zvestni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MSN-u v Belo hišo protiustavna. Zato so jim morali dostop znova omogočiti.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Na cestah v tem trenutku je ena posebnost, to je radar v Črenšovcih pri Sikli, tam torej previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa 0800 10 55.
14: 10 stopinj in jasno vreme pa v našem čudovitem mestu zaenkrat, v čudovitem Lenartu trenutno 10 stopinj in v čudovitem spodnjem Dupleku trenutno 9, pravijo. Danes in jutri bo jasno, 20 stopinj je napovedanih, tudi za ponedeljek je napovedano jasno vreme, takrat do 21 stopinj.
15: O, servus, je kaj...
14: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem bil.
14: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
16: Fras in Medvar Show v soboto. Soboto.
14: 3 minute so čez 9, kar pomeni, da še približno 17 minut nekje in bo na vrsti najpopularnejša rubrika Daleč, najbolj popularna na Totem radiju, ko se mi pa to zgodi.
13: Aha, verjamem, ja.
14: Katere avtor je Marko Fras, idejni vodja in ekonom?
13: Je, absolutno, ja.
14: Sicer pa danes, kaj bomo, ko je sobota?
13: Ja, ne vem, kaj bomo.
14: Ja, ne vem, mogoče bi lahko šli na basket v Luhno, ali pa...
13: Ja, pa kam se ti rineš, se pa imam jaz Jaz imam vse splanirano, vse perajt.
14: Da me bo odpustili.
13: Ne zaganjaj se nikamor.
14: Dobro.
13: Ampak ja, prijte na basket ob 19. nič v Lukno.
14: Ja, ok. 4 čez 9 so, eno sporočilo še imam pripravljeno tu za tebe, tako da bomo videla čez dva komada.
13: A ja,
14: ti izdam
13: zdaj. Ok.
14: Tako, ja.

0: Heaven is a place on earth in Belinda Carlisle na Totem Radio. 11 minut čez 9, kaže ura, dobro jutro, lepo dobro jutro.
1: Je lepo dobro jutro.
0: Sobotno jutro, dobro sobotna bu. Čiči ga ga du.
1: Baba bu.
0: Ok, eno sporočilo imam za tebe, Marko Fras.
1: Za mene.
0: Ja, namreč klical je Dejan Vedlin.
1: To nikoli ni dobro.
0: Daj ma prisluhniti. Halo?
2: Dobro jutro, pubeca.
0: Ja, dobro
2: jutro. Jaz spet nagi.
0: Aha, nagi.
2: Torej, hočem samo povedati, da, oziroma napovedati, da imam v ponedeljek en zanimiv eksperiment. Kot veste, leta že delam zjutraj in vedno je najhujše, ko se v prometu v smeri Ljubljane pogovarjamo ponedeljek zjutraj.
0: Ja.
2: Zdaj pa sploh, ko delajo v eno in ko je sto delovišč do Ljubljane. In zato bom jaz v ponedeljek zjutraj preveril, ali je to res, ali se nam lažejo. Tako da bomo na zvezi že tam od kakih šestih zjutraj, bom jaz lepo krenil. Edini pogoj, ki ga imam, ko grem, je, da ne skrenem iz avtoceste. Zdaj si bom zapit pa za jezraven, za vsak primer. Tako da ponedeljek zjutraj, te, to sem mislil samo reči.
0: Dobro.
2: Fras obleči se.
0: Ja, čakaj, zdaj malo.
1: Kdo pa bo dela? To je prvo vprašanje.
0: Prvo vprašanje.
1: Kak dolgo ga ne bo?
0: Ja. In zdaj ljudje normalno hodijo v službo, ne, v Ljubljano zjutraj, ne, pa noben jaz ran za pit, pa za jest, pa kam za jest.
1: Ne, mogoče imajo malce, pa pač poje za zajtrk, ne prej.
0: Ampak ja, zanimiv, ne bom rekel poskus, ampak gre samo za to, v bistvu, da na lastni koži lahko izkusimo zdaj, ne, Dejan Šel, da bo videl, o čem v bistvu vsaki ponedeljek poročajo, ne, in se tu pogovarjajo na radio, ne?
1: Tako. Ja,
0: super. Ne, pa da samo tu, pa samo muzika, pa nič.
1: Ja, ne? Pa tri ure, pa gre domov.
0: Tako. Evo, zdaj gre v Ljubljano, pol naslednji teden pa še mimo Vrhnike, pa tam gremo.

0: se mi pa to zgodi.
1: Če dovoliš, bi tebi in poslušalcem, dragi Marko, opisal včerajšnji dan od 17. ure naprej.
2: Izvoli, povej. Okay,
1: pa ne pozabi, da je včeraj bil petek.
2: Ja.
1: Ko je vse fajn, vedno.
2: Tako, tako.
1: Ok, se pravi, zmenjeni smo bili ob 17.15 za fuzbal. Ura je bila 17.05, sem rekel, hitro grem še v trgovino, samo da vzamem nekaj za pit.
2: Ja.
1: To imam takoj tam, pa bom glih prav nazaj. Pridem not in seveda dve blagajni odprti in 6900 ljudi. In sem potem seveda 15 minut zamudil.
2: Wow.
1: Ker sem bil 15 minut v trgovini z eno pijačo, sem čakal. Ne? Pa to pač dobro,
2: okay.
1: Se zgodi. Prideš tja na fuzbal, seveda nijaš cajta se ogret, ker je treba zdaj že začeti špilat, ker sem tak pozno prišel.
2: A pametno.
1: Tako, začnemo igrati, seveda grem na gol najprej, da malo se sploh k sebi pridem. Evo 5 minut, tuf, drž, evo že koleno, adio. Sem že krumpal, dobro, super, grem na gol. Sem mogel biti na golu še, pa sem še zran malo igral. Ker je en, ko bi mogel priti na fuzbal, mislil, da začnemo kasneje, pa sem pač mogel čakati pol ure, da je prišel oni, da sem jaz lahko šel ven. Pol sem šel ven, pol se seveda noga malo ohladila in me je začelo še bolj bolet. Danes boli še 300-krat bolj, tudi po noč je bolela, ne morem noge stegniti do konca, niti ne skrčiti. Tako da juhuhu. Na kar se odločim zvečer, ko je že bilo pozno, zdaj pa bi jaz jedel. In kaj bi jedel jaz danes? Znanega ponudnika hitre hrane. Seveda, oddam naročilo preko znane dostavljalske
2: aplikacije. Ja.
1: In seveda, ne, videli smo naročilo, noben ga pa ne sprejme, ker je pač pozno. Ne? Pa piše, ne vem, 45 minut, 50. Da, ne kaže avteka gor, nič. Ne? Ok, te pa nič, te pa nebo. Nič, ker noben ga več ni. Ne? Pustiš telefon, pač ja, whatever. In si grem narediti 4 tople sendviče. In to dobre. Dobre 4 tople sendviče. Na njih nisem dal gor tako vedno kečapa in majoneze.
2: Ja.
1: Ampak 700 kil kokošje argete.
2: Gor na pečen sendvič.
1: Tako, pa se pol lepo, ne, tak stopi malo. Na kar pogledam na telefon in piše še 7 minut.
2: Sme pa ne, ne.
1: Hoj. Če sem si zaj naredil za jez. In iz jeze enega pojedel, toplega. In je bil tak dober. In pol je bilo še 3 minute, pa mi oni prpela 300 kil znanega ponudnika hitre hrane. In sem še to požr.
2: In pa si potem vse pojeda?
1: Ja, pri ponudniku daril nisem mogel pojesti.
2: A, okay.
1: Tople pa še zdaj me srce boli. Tri sem pusto.
2: Jo.
1: No, to. In potem sem odkrumpal v zgornji štok spati s to taco.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: na Milan bo.
1: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Celja Zahod v smeri Maribora, predmet na vozišču, ki ovira promet, tam previdno. Če vi opazite še kaj, pa prosim pokličite 0800 10 55.
8: Vreme še poglejmo, dobrih 10 stopinj, v bistvu 11. V Mariboru trenutno, Lenart prav tako, danes in jutri pravijo, da bo na našem koncu lepo jasno vreme, čez dan največ 20 stopinj. V ponedeljek prav tako, čudovito in še kakšna stopinja več. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: basket, gremo.
1: Kaj? To je ta navijaška pesem, gremo na basket.
2: Tako, 2026.
0: Ne pozabiti, košarkarski klub.
2: Gremo.
1: Gremo na basket.
2: Okay. Na basket.
0: Ne pozabiti, košarkarski klub. Branik Maribor je spet v drugi košarkarski ligi.
1: Tako.
0: In danes prva tekma v tej novi sezoni ob 19. uri v dvorani Lukna proti Portorožu.
1: Ja.
0: Ali pa proti Portorožu.
2: Tako.
0: Tako da pridite na tekmo, ne mudoma, ob 7. zvečer v Lukno.
2: Okay. Maš kaj karte?

0: Follow Me in Uncle Cracker.
1: Zakaj si je nadal tako ime, ne vem.
0: Ja, ne vem, Bog ve. Mogoče je kekse talo, ne?
1: Ja, mogoče je.
0: Ne vem. Ok, včeraj je bil petek in o petkih na Totem radiju ob 7.10 ponavadi skoraj nemogoče vprašanje. To je vprašanje, ki ne zahteva spektakularnega odgovora, ne?
1: Tako.
0: Kak tak pravi Dejan. Če slučajno niste včeraj igrali, dajte zdaj.
2: Tretjina vseh vprašanih v tej raziskavi, tretjina, torej vsaki tretji ali tretja unisex vprašanje je,
3: okay,
2: je reklo, da pred partnerjem skrivajo točno to. Ta tretjina skriva točno to.
4: To, kar je na zadnje kupla v trgovini.
2: Jäger!
3: Koliko je del telesa?
2: Samo malo, stavite. Del telesa?
3: Ja, kaj del stopala? Telesa. Ne vem, stopala nekaj.
2: Ok, ne.
3: Plačo.
2: Nope. Tretjina jih skriva točno to pred partnerjem.
4: Kilograme.
2: To ne moraš skriti.
4: Ja, lahko, pač ne poveš, koliko imaš.
3: Ja, no. Telefon.
2: Ja, telefon.
4: Maile, SMS poročila.
2: Ne, nima veze s tehnologijo.
3: Ključe od avta.
2: Ključe od avta. Če ti pije doma, ne? Ne.
3: Alkohol.
2: Ne.
3: Ja, pa to ima, no.
2: Ni alkohol.
3: Čakaj, torej...
4: Vsak tretji to skriva.
2: Ja,
4: pred
2: to,
4: partnerjem.
2: Točno to stvar, ja, skriva pred partnerjem.
4: Čakaj, skrivam jaz kaj doma nič?
2: Zdaj ne upaš reč, ne. Hipotetiziramo. Sladkarije oziroma prigrizke.
3: Ja, evo!
4: Še z tega ne skrivam, mi pa skrivajo.
5: Toti radio, toti hiti. Okay,

Radio Toti Hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow na Totem Radio 49 minut pa kaže ura. Dobro jutro, še enkrat več želiva Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: In ne boš verjel, Fras, kdo nama spet rine v najin program, v službo.
1: Kdo?
0: Matic Jeger.
1: Kaj za prej Dejan, zdaj Jeger.
0: Ja, ne vem, kaj je to, halo.
2: O, Fras, o, Medvar, kak sta vidva danes na ta lep sobotni dan?
0: Izjemno,
2: ja. Ja, dobro, boli me briga. Eno bolj pomembno informacijo imam jaz za vaju. Danes je 26. september in danes je še samo 90 dni do Božiča. Ne smem se preveč dreti, ne smem kričati, zato ker sem na hodniku ene stanovanske zgradbe v Mariboru in stojim pred vrati enega zelo, zelo pomembnega človeka, ki ima Božič skoraj takrat kot jaz, pa bom zdaj pozvonil, da takoj vedla, za koga gre, evo. Nekaj prihaja. Evo.
3: Jeger, kaj je dedo?
2: O, profesor Križanič, kak je, kak si danes, bo?
3: Kaj, čaki malo, je nekdo umr? Ali je radio crkno?
2: Ne.
3: Kaj te, kap zadela?
2: Ne.
3: Pa kaj delaš tu pol?
2: Pa če imam eno pomembno informacijo za tebe, profesor Križanič, danes je še samo 90 dni do Božiča.

0: dobro, dobro.
1: Kaj je dobro?
0: Čau, malo še samo rabi.
1: Ja, zihe.
0: A, malo me je pes šal s nam.
2: Si ti malo nor.
1: In prav ti je, jeger. Tako. Pa hodiš domu gušit ljudi.
2: S totim božičom.
1: Ja, nič te, 90 dni do božiča, cool.
2: Ja.
1: Super, hvala za to informacijo.
3: Ja, kak je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti. Ponakli.

0: spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
5: Ker boljše pice ni!

0: osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Novi primeri odpirajo vprašanja, kako dobro je mogoče nadzorovati vse bolj samostojno umetno inteligenco. OpenAI je namreč priznal, da so njegovi tako imenovani agenti brez ustreznega nadzora posegali v spletne strani več 10 ustanov po svetu, tudi ameriških državnih agencij. Med drugim so skušali zaobiti varnostne zaščite in dostopati do podatkov. OpenAI zagotavlja, da so bili podatki ameriških institucij javni, vendar so agenti v nekaterih primerih informacije nenamerno objavili drugje. V najmanj 53 primerih so prenesli tudi slike uporabnikov na druge lokacije. Ogromen spletni udor pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih že obtoževali nezakonitega nagovarjanja igralcev v državah, kjer niso imela licence.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
6: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, 0800 1055.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: In še o vremenu. 15 stopinj v Mariboru, jasno vreme imamo zunaj, Lenart in Vrhloga 14 v tem trenutku. Danes in jutri pravijo, da bo lepo jasno vreme, danes in jutri torej do 20 stopinj, v ponedeljek pravijo okoli 21, takrat prav tako lepo jasno vreme.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parket je Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
13: Fras in Medvard show v soboto. Soboto.
6: Dve minuti čez deseto in to pomeni, da smo že konkretno zakorakali v današnjo soboto. Dober dan!
14: Dober dan, lepo pozdravljeni.
6: Dober dan in naj samo spomniva, da se na glavnem trgu že dogaja, namreč začel se je že v petek ali v četrtek že celo.
14: Festival najstarejše trte, ja, in tako. Je tudi tržnica tu na glavnem trgu, tako da pridite ja. Pogledati.

0: zabavna dejstva o...
1: praznovanju rojstnega dneva.
2: Ok.
1: Ja, dobro. Ne vem, če ste vedeli, tukaj je prvo zabavno dejstvo o tem. Navada upihovanja svečk na torti, mi je eksplodirala glava, izhaja iz starodavne Grčije.
2: Res.
1: Da svečke pihaš na torti. Kaj? Grki so namreč pripravljali okrogle torte s svečkami za boginjo Lune, Artemido, ker so želeli, da bi torta žarela, tako Luna.
2: Ja.
1: Ne? In verjeli so tudi, da ta dim, ki se pol skadi, ko pihneš svečke, da to njihove želje odnese naravnost k bogovom.
2: Zanimivo. Ampak so že takrat imeli take male, da sem razmišljal, ali
1: je bila ona prekaz. Ja, orejo jagodo, pa ne, to so imeli.
2: Sveče.
1: Ja, kot jaz vem. Ne?
2: Te že. Pa v obliki številk, pa to, ne. Dela en stari gr.
1: Ne. Pač ni zvedel, da že to tako dolgo, ba je.
2: Zanimivo.
1: Ok, drugo zabavno dejstvo o rojstnih dnevih, statistično gledano, zdaj morda že vemo to, da je svetovno najbolj pogost datum rojstva 9. september, takoj za tem datumom pa še 19. in 22. september.
2: Ja.
1: To pomeni, da je največ rojstnih dni v praznovanjih prav v začetku jeseni. Ne? September je kjeri mesec?
2: 9. Kar pomeni, da je bilo veliko gajbanje, ne, za novo leto in božič.
1: Tako.
2: Ja.
1: V decemberskem času se na veliko gajbari, očitno, ne, po vsem svetu. In še zadnje zabavno dejstvo o rojstnih dnevih. Zlati rojstni dan, veš, kaj je to?
2: Zlati rojstni dan.
1: Tega tudi nisem poznal izraza. Zlati rojstni dan je, poseben rojstni dan, ko se starost ujema z dnem v mesecu, ko ste se rodili. Tako da, če si rojen 25. Je bil vaš zlati rojstni dan, ko si bil star 25. Ne?
2: Mi dva smo že imela zlate rojstne dneve.
1: Davnoma že, ne?
2: Tako.
1: Ja, ko sem bil star 12.
2: Ja,
1: pa mi je le ni povedal.
2: Meni tudi, ne?
1: Evo. No, bravo. Pa vemo, da so že Grki imeli torte pa pihali.
3: 4 ure totih hudih hitov. Frasin Medvršov v soboto.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Ha, ugibaj. Enkrat lahko samo. Jo. Samo enkrat.
2: V medu.
1: Ja.
2: Kaki
1: mislim, dobro si trofo, ker lahko bi to bilo o jabolkih ja, ali ampak, o hruškah.
2: Ja, samo med je bolj...
1: Ja, in med. Prvo zabavno dejstvo, malo delamo morda krivico čebelam, ne? Zdaj, ja. Ne vem, ko kdo morda malo v šali reče, da čebele med bruhajo in mi potem to jemo. Ne?
2: Ja, kaj za enaj?
1: Zdaj, ni čisto tak, ker ja res ga izbljuvajo skozi usta, ampak ne iz njihovega primarnega želodca, imajo poseben medeni želodček za med, ki je ločen. Od tega pravega. Ne? In mimo grede, čebela lahko naenkrat v svojem tem želočku nese približno nič celih nič 4 ml nektarja. Veš, kaj je to?
2: Bogo.
1: Kar nas pripelje do drugega dejstva, da je v eni čajni žlički medu približno 5000 obiskov cvetov.
2: V čajni žlički?
1: V eni čajni žlički. Bogo. Čebela 5000krat mogla iti. Za en kozarec medu so čebele morale obiskati približno 2 milijona cvetov. In ena čebela v vsem svojem življenju pridela približno 1/12 čajne žličke medu.
2: Boga.
1: Ja, mislim, zato se mi zdi, da je še toliko bolj pomembno, da pazimo na čebele, da cenimo med in vse medene izdelke in da smo izjemno hvaležni, ko nam kdo prinese med v dar.
2: Res,
1: veš, koliko so se mogle čebele namatrati.
2: Ja, ampak po drugi strani niso rable.
1: Mislim.
2: Pač same to delajo. Ampak, mi pa pač jemo.
1: Ja.
2: Nobenim ni naročil.
1: Reče bi se jim panjalo. Bi imele vse puno pa masno pa lepljivo, ne?
2: Ja.
1: Dobro. In tretje, sveži nektar vsebuje približno 70-80% vode in to je preveč vode, tako da ga čebele najprej skrili posušijo, da gre ta vlaga stran in nastane manj kot 20% nekje, da je potem taki gosti, drugače je bil taki bolj tekoči, redek, pa ne bi bilo fajn, mislim, zavrelo.
2: Komu ne bi bilo fajn?
1: Nam medu. Ja.
2: Ja, pa kaj njih briga, kaki med mi vun dobim.
1: Spet, gled, tako si rekel, one delajo brez, da bi kdo rekel. Te že ve, ali kaj?
2: Ja, te že, ne, gre ne, to na lašča.
1: In bonus.
2: Svetovno, ja.
1: Čebele ne nabirajo samo cvetličnega nektarja, nabirajo lahko tudi medeno roso. To je tista sladka tekočina, ki jo izločajo žuželke, ki se hranijo z rastlinskim sokom, na primer listne uši, tako vidiš, da je, veš, kaj tako... kaplica, ki je gor na listkih, pa ni zdaj voda ali pa kaj, ne?
2: Ja.
1: To pomeni, da je lahko del nekaterih vrst medu v bistvu narejen iz izločkov listnih uši in ne iz cvetličnega nektarja, torej tako so vun, ne?
2: Pokakali.
1: Ali polulali, ja?
2: Ja, kaj začeš?
1: Ja.
2: Ja. Zdaj pa se vpraši, kaj vse jemo, tak ali tak že.
1: To pa tako.
2: Če je dobro, gledaj.
1: Ja. Kako se začeš?

0: Ti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Na cestah mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite tam zunaj na svoji poti, pa lahko pomagate tudi ostalim, pokličite nas na 0800 10 55.
5: Vreme. 16 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Lenart in grad trenutno 16, prav tako. Danes in jutri bo lepo jasno vreme na našem koncu države, čez dan pravijo do 20 stopinj nekje, v ponedeljek prav tako jasno in do 21. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Anybody Seen My Baby in Rolling Stones iz leta 97 je ta komad, kar me vsakič znova preseneti, ker se mi zdi, kot da je iz, ne vem, 2014.
1: A men pa se zdi, kot da je iz 80-ih. Čisto druge. Mašla. Ne vem, poznaš kaki nov komad od
0: tega? Ne, se zato glih.
1: Ne, zato glih.
0: Ja, no. Ker zato tega se spomnim, da so enkrat dali ven, pa smislo, o, gle, spet so dali en komad ven po 100 letih. Ne, te pa je tako že 300 let minilo. V glavnem, a?
1: Ok, tržnica obstaja in Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je bila danes zjutraj tukaj, da pove, tako kot vsako soboto, kaj se ta vikend dogaja na tržnicah, kakšna je kaj ponudba. Ne pozabi danes še do 13. ure, jutri prav tako v nedeljo med 7. in 13. uro tržnica je odprta. Ok, gremo kar not v meso, ne?
0: Tako.
1: Kak se reče? Kaj je na tržnici?
2: Not v meso. Če boste šli najprej not v meso, ja, boste v paviljonu dobili vsega. Res danes boste dobili vsega. Tudi že pečenice ima gospod Meznarič. Tiste domači fine, ko jih pokuhaš, malo pa jih popečeš.
0: Zem fasto, Kilgor.
2: Ja, zunaj je že kislo zelje. Tako da, kislo zelje je, veš.
1: Super, ja. Obožujem kislo zelje. Zelje.
2: Ja, začela se je sezona, tako da zdaj do marca bomo jedli kislo zelje, ampak ne pozabiti še na jesenske dobrote. Kifler fižol, danes so mi ravno zjutraj povedali, ko sem ga šla kupiti še 2 tedna, 3 maksimalno in tisti ljubitelji kiflerja bomo ostali brez fižola.
0: A, že gre.
2: To je tisti fini, zaviti kiflerček z ocvirki, s kislo smetano in vsemi dobrotami. Res je, ja, tako da danes si ga še kar kupite, pa drugo soboto še, pa že več ne vejo, če bo. Tako da kiflar, buče, sladko zelje, radiči, odsadja pa
0: Spomne, ni. Spomne, moram, Nataša, gled to. Se spomno, sladko zelje pa bučkine, polpete, naredi ja. Mama, ali pa one, da imaš zraven faširane, ko so bili v vrcu.
1: Mm.
2: Ja, ja, mali faširani
0: lepi. Taki zbiti.
1: Ja. Ali pa samo jaz.
0: Ali pa hrenovko, ne? Včasih tudi sladko
1: ali
0: zelje.
1: Ali pa samo sladko zelje, imaš celi empar in samo ješ vun.
0: Ja, pa 300 kilkrom pira, mora biti.
2: Kumarčni zosek. Kumarče so zdaj tik pred koncem in vsi so na tržni so prinesli take res velike murke, ki so idealne za zos, naribane kumarce v zosu.
0: To je ena tistih jedi, včeraj namreč smo se v Frasi Medvar šovu pogovarjali o tem, kaj je včasih ti šlo na živce, ko si bil mali, pa je danes nekaj najboljšega.
2: Ja, res je.
0: Zdaj si me spomnila, rekli smo seveda tudi jedi na žlico.
2: Ja,
0: Ampak še posebej se spomnim v šoli točno, ko je bil toti kumarčni zos.
2: Kako ste se zmrdovali.
0: Jo, zos, Krist, toto zeleno, veš, pa vsak je toliko ko si videl ono murko. Te pa si hreno, ko si te zmazal, pa tam nekaj...
2: Pa malo kruha na pomočo, ne, da ni bil suhi. Ja, kumarčni zos je zdaj še možno ga narediti. Mi smo ga ravno delali prejšnji. In ko ga narediš, cela hiša diši po tistem zosu, tak res, tak fini, tak domače se počutiš, ko to skuhaš.
1: Torej, tržnica je založena vse okoliške, prav tako.
2: Tudi vse okoliške, torej
1: pa grajska
2: Radvanja, od Radvanja do Pobrežja, male tržnice, Tezna, Tabora, vse so polno založene.
3: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti!

0: 10:47 kaže ura in je spet čas za...
1: Pregled tedna.
2: Kaj pa te fraz, ki se ti je pripeljalo?
0: Pozabil sem najpomembnejšo stvar, ki se je zgodila v preteklem tednu.
2: Ja?
0: To je najpomembnejša zadeva na celem svetu. In noben mi ni dal denarja, da to povem.
2: Pa bi ti mogli dati kdo?
0: Ja, ne vem. Bomo videli.
2: Vem, ugibam.
0: Torej, glasbena skupina Alo Stari je izdala svoj nov album z naslovom Alo Stari.
2: Ja, res je, Marko.
0: Tako, to ja, je najprej, kar smo pozabili, kar ja, se je v preteklem tednu zgodilo. In obenem, če že govorimo o tem, seveda 16. oktobra v Ljubljani koncert, ne?
2: Ja.
0: Release party albuma, tak da, če še niste nabavili, nabavite, pridite gledati, poslušati.
2: Ja, ampak žal, fraz, žal ti moram sporočiti,
0: da odpade.
2: Na naše veselje moram žal sporočiti, da smo eno uro nazaj koncert razprodali.
0: Ja, bravo. No te pa ne morete, kar te kupiti, pač naslednje, ko bo v Mariboru.
2: Ja, tak da, če že delam na radiju, bi rad vsem lepo se iz srca zahvalil in res se že veselimo. Kaj pa?
0: Hvala vam, da ste, Alo Stari.
2: Ja, dobro je.
0: In da imate novi album.
2: Ja, ja, hvala lepa.
0: In da ti tak dobro bobnaš.
2: Ja, no.
0: Mislim, ker če tebe ne je bilo, bili samo Alo.

0: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
1: Kako to misliš?
0: Je tako riba brez vode.
1: To je to?
0: Je, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
1: To je rešitve ni.
2: Rešitev obstaja. 300

0: 84 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknejo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča. Razmere bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci obilno deževje napovedujejo tudi za nedeljo. Delo od doma, ki je med epidemijo postalo skoraj nova normalnost, pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je pogosto ali občasno od doma delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je po razširjenosti dela nadaljavo pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še nadaljeval, vlada je namreč preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. Raziskave medtem govorijo v prid hibridnemu modelu, ki da koristi tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
2: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič 8 nič 1055.
3: 17 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Lenart in Sveti Jurij ob Ščavnici, prav tako 17 stopinj. Danes in jutri bo vreme lepo jasno do 20 stopinj, kje bi se naj ogrelo. Lepo nas čaka tudi v ponedeljek, prav tako bo jasno, takrat pravijo do 21 stopinj.
4: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej sva tudi danes pripravila 30 najbolj vročih hitov tega tedna na Totem Radiu in Totem TV. Pred nami so 3 ure najboljše glasbe, video spotov, zato vabljeni, da ostanete z nama. Lestvica totih 30 na Totem Radiu in Totem TV poslušate vsako soboto ob 11. Skupaj smo tudi vsako sredo ob 20. Na 29. mesto sta se ta teden vrnila DJ Topic in Becky G. 5 tednov sta že bila z nami na lestvici s pesmijo Sorry Papi. Prelezla sta do 26. mesta, potem pa sta se vmes za 2 tedna poslovila. Danes torej nazaj na 29. mesto. Že od prejšnjega tedna pa čisto na dnu lestvice tudi poletni hit Bruna Marsa I Just Might. Tam ostaja še teden dni. Poslušajmo torej 30. mesto.
0: Totih 30.

0: Sorry Papi na 29. mestu lestvice. Tako kot Sorry Papi se je na lestvico po nekaj tednih odsotnosti vrnil še en toti hudi hit Golden skupino Huntrix. Mesto je padel ta teden na 28. Naš rekorder lestvice totih 30 po stažu Alex Warren pa je danes tudi med totimi kandidati. Gre za pesem z njegovega novega albuma Wild Child, ki je izšel avgusta. Navdihnila je pesem njegova žena, Cover Anon, ki ima zelene oči. Od tot tudi naslov Emerald Eyes.
1: Lestvica totih 30.

0: Huntrix Golden ta teden mesto nižje na 28, ki skupno že 57 tednov z nami na lojtri dobre glasbe. Dve mesti više na 26. je Tiffany Aris, berlinska pevka, znana potem, da v pesmih in intervjujih odpira tudi neprijetne teme, kot so recimo tesnoba, depresija, dvomi vase in podobno. Vertigo poslušamo na 26. Na 27. mesto še prej Chris de Sarandi, še en britanski berlinčan, ki je svojo kariero začel pri 14 letih v indie rock bendu. Good Old Days ostaja še teden dni na naši lojtri dobre glasbe. 27. mesto.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe. We call-

Tiffany Aris na 26. ta teden. Debitantski singl britanskega DJ-ja Sigale je na današnji dan leta 2015 debitiral na vrhu uradne britanske lestvice singlov. Pesem je napisal nekega nedeljskega večera, ko je spil par piv čisto za zabavo, v njej pa lahko slišite tudi nekaj semplov Michaela Jacksona. Sigala in Easy Love kot toti legendarni hit iz minulih 30 let. 30.

0: zabavno. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
4: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Ostajamo v lestvici totih 30. Še ena naša rekorderka Taylor Swift s hitom The Fate of Ophelia počasi drsi navzdol. Ta teden je še 3 mesta nižje. Je pa s tem number one hitom naše lestvice skupaj nabrala že 52 tednov prisotnosti. Prvič sta ta teden z nami na lestvici dva paradna konja med novimi talenti nemške glasbene scene, Loy in David Puentes. Pesem Golden Summer je bila tota kandidatka pred 3 tedni in zdaj je čas, da prinese še nekaj dodatne poletne plesne energije v lestvico totih 30. Poslušajmo zdaj 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še teden dva pa bo očitno pomahala v slovo Ofilija. Danes je Taylorka na 24. mestu. Na 23. je tokrat nizozemski duo Another in odlični 54 Ultra. Brez večjih premikov še en teden za Toti hit Talk to You. Tu pa je tudi še en Toti kandidat. Another Drink je novi Toti hit prvo sodelovanje Marshmallowa in Kelsije Ballerini. Saj veste, situacije, ko punce sedite v baru, na pijači, pubeci pa hodimo mimo in smo glasni z razno raznimi obrabljenimi frazami za še eno rundo. Another Drink je naš Toti kandidat.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Talk to you ta teden mesto niže na 23. mesto. Olivia Dean v pesmi So Easy to Fall in Love še vedno razkriva, kako je treba izkoristiti vsak naključen trenutek za novo ljubezen in simpatijo. Z 20. na 21. mesto je padla ta teden. Dracula pa po hudem padcu pred nekaj tedni zdaj počasi okreva in vztrajno leze navzgor. Z dna lestvice prejšnji teden na 24. mesto, danes na 22. Z odličnim video spotom na Totem TV je tu avstralski Tame Impala.
1: Totih 30.

0: Appeal je na današnji dan leta 2002 bila na vrhu britanske lestvice singlov.
1: Lestvica totih 30.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor.
5: Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja.
4: Ne zamudite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto, 26. septembra,
5: na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
0: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: To je lestvica totih 30, edina uradna lestvica totega radija in totega TV. Kadarkoli lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 19. mesto ostaja Mi Chico, nalezljiva melodija, ki je iz otroške pesmice letošnje poletje prerasla v globalni plesni hit. Do 20. mesta pa so se končno prebili še One Republic. Need Your Love se je ta teden spet odlepila od spodnje deseterice na lestvici. Poslušajmo 20. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mičiko na 19. mestu v tem tednu. Somber tudi previdno čaka na 18. My Body Isn't Ready je njegov aktualni toti hit in po 10 tednih na lestvici je 18. mesto zaenkrat najboljši dosežek. Vračajo se tudi nemški indie pop trio Clock Clock. Pesem, ki je tedni hitro osvila poslušalce po Evropi, se imenuje Skeletons. Okostnjake so Clock Clock tokrat izkoristili kot prispodobo za popolno predanost in večno ljubezen. Poslušajmo zdaj tote kandidate Clock Clock in Skeletons.
1: Totih 30.

Somber s pesmijo o tem, kako nezadovoljni smo lahko s svojim izgledom in telesom. My body isn't ready, danes na 18. mestu. Mesto je padla tudi Katy Perry z Watch It Burn. Če se še spomnite njenega hudega hita Band-Aids, no, poglejte zdaj video spot na Totem TV, ker pri Watch It Burn gre tudi za smiselno nadaljevanje prejšnjega hita. Še prej 17. mesto in Save My Love. Kygo, Khalid in Griffin so s totim hitom prilezli najvišje do 7. mesta na naši lestvici, danes pa mesto nižje od prejšnjega tedna na 17. 30.

0: Katy Perry z Watch It Burn na 16. mestu. Nazaj v leto 2004 k enemu najbolj nalezljivih ritmov tistega leta. Eric Prydz je takrat uspešno obudil življenje melodijo hita Steva Winwooda Valerie iz leta 1982. Winwood je bil nad idejo tako navdušen, da je šel direktno v studio in vokale za Call on Me posnel na novo. Video spot spominja na aerobične ulice z Jane Fonda iz 80-ih, po izjemnem uspehu in prvih mestih v številnih državah, pa se je Prydz takrat odločil, da pesmi ne bo igral na svojih nastopih okroglih 20 let. In tega se je tudi držal. Prvič je Call on Me spet zaigral lani na enem od nastopov v Austinu v Teksasu. Zdaj pa torej number one hit iz leta 2004. To je Eric Prydz, Call on Me.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Pica na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na I.
5: Ker boljše pice ni!

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Je že čas za novo kopalnico?
8: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
6: MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Spet nazaj v Lestvico totih 30. Tine in Andrej ostava z vami vsako soboto, je tako ob 11. in vsako sredo ob 20. na Totem Radio in Totem TV. Na 14. mesto ta teden brez sprememb. Moving to the Sun je še ena himna letošnjega poletja, ki ostaja ujeta na sredini naše lestvice. Smo pa to poletje plesali tudi na Jennifer Lopez in Davida Guetta. Zdaj, ko se Save Me Tonight počasi spušča po lestvici, bi morda bil čas, da se novo uspešno sodelovanje med obema predstavi kot toti kandidat. Mogoče pa bosta oba tudi počakala do naslednjega poletja. Save Me Tonight je ta teden na 15. mestu.
6: Toti 30.

0: Moving to the Sun, še teden dni na 14. Mesto se je spustila Ariana Grande. Hate that I made you love me je po 14 tednih na naši lestvici bila najvišje na 9. mestu. Predstavljajte si zdaj naslednje sodelovanje v 90. Take That in Kelly Family. Verjetno bi takrat največji stadioni in dvorane pokali po šivih na koncertih. Takrat do dueta res da ni prišlo, je pa v neki drugačni obliki do njega prišlo zdaj. Toti kandidati so Michael Patrick Kelly, najbolj viden še aktiven član The Kelly Family, ki je posnel duet skupino Take That. Pesem se imenuje Feel My Love in Take That so jo že uvrstili na svoj novi 10. studijski album Dreamers. Feel My Love.
1: Totih 30.

0: Ariana Grande trenutno na počitnicah od napornega show biznisa pri nas na 13. mestu. 11. mesto ostaja že tretji teden enako. Bibi Rexha in Faithless z New Religion zaenkrat še brez odločitve o tem, v katero smer bodo šli. So se pa malo gor vzeli skandinavci The Bausa. Magnetic je toti hit, ki še ni rekel zadnje. 5 mest više ta teden iz 17. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: New Religion še teden dni na 11. na lojtri dobre glasbe. Po naslednji number one hit v leto 2016, James Arthur je nekoč priznal, da mu je pesem, za katero je porabil najmanj časa, prinesla največ denarja. To je toti hit Say You Won't Let Go. Izdal je pesem septembra 2016 po tistem precej težkem obdobju z njegovo založbo in hit je na nek način pomenil comeback na mednarodno glasbeno sceno in tudi na vrh glasbenih lestvic. Pesem, za katero ga je navdihnila zgodba o Titaniku, James Arthur in Say You Won't Let Go.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.

0: Najboljših 10 tega tedna na lestvici totih 30 je pred nami. Vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 sva Tine in Andrej z vami na Totem Radio in Totem TV s 30 najbolj vročimi aktualnega tedna. Na 9. mestu ta teden je Taylor Swift, ki precej počasi leze navzgor s totim hitom I Knew It, I Knew You. Skupini Cat's Eye pa je končno uspel skok v najboljšo deseterico ta teden. Animal je pomagal napisati Ed Sheeran, ki se med dopustom v Mehiki zaljubil v njihov single Gnarly. 10. mesto ta teden za Cat's Eye in Animal.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Taylorka danes z nami na 9. mestu lestvice. Mesto više na 8, ki je Nico Santos. Sredi poletja je prišel k nam na lestvico z Why Don't You Stay, ki velja za njegov največji letošnji hit. Še eno toto kandidatko pa imamo zdaj pripravljeno. Nemški DJ hrvaških korenin Topic predstavlja še eno sodelovanje, tokrat z indie dance duom Carte Blanche. Pesem Lucky Ones je bila v originalu napisana za band brez pomislekov, da bi kadarkoli postala dance komad. Pa je, ker jo je v to spremenil Topic. Poslušajmo, kaj smo dobili. Topic in Carte Blanche, Lucky Ones. Totih 30.

0: Nico Santos, ki kar ne dovoli poletju, da bi se končalo na 8. mestu. Bolj ko se približujemo vrhu lestvice, bolj se vse skupaj umirja. Harry Styles pesmijo o tem, kako so vsi kolegi že poročeni, samo on je samski, American Girls, mesto niže ta teden na 6. Olivia Rodrigo pa brez sprememb, že 3. zaporedni teden na 7. mestu z Drop Dead in s Harryjem si pravzaprav delita podoben uspeh. Oba sta prilezla najvišje do 3. mesta na lestvici.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: American Girl smo danes poslušali in gledali na 6. mesto lojtre dobre glasbe. Na današnji dan, leta 2006, so v Veliki Britaniji na vrhu uradne lestvice singlo bili Scissor Sisters s totim hitom I Don't Feel Like Dancing. To je bil njihov prvi number one hit in edini, v katerem jim je sam Sir Elton John zaigral na klavir. Pesem je veliko krat doživela primerjavo s hitom Lea Sayerja You Make Me Feel Like Dancing iz leta 76. No, Scissor Sisters so rekli, da so želeli enostavno narediti udarno plesno pesem. To jim je, zdaj jasno, tudi odlično uspelo. Poslušajmo I Don't Feel Like Dancing.
1: Totih 30.

0: Ti Radio Maribor.
1: Avto brez servisa bo slej ko prej adijo.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešit.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Bližamo se vrhu tokratne lestvice totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 se poslušamo in gledamo. Kadarkoli se vam zalušta, pa nas lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Še zadnji toti kandidat je ostal za danes. Tudi ta je zelo poletno razpoložen, ker je pesem izšla konec julija. Max McKnown je mladi ameriški pevec, ki si je na ameriškem idolu prislužil zlati gumb, potem pa odstopil od tekmovanja, ker ni želel, da ga ožigosajo kot zmagovalca tega šova. Letos sta si pisala maile z managementom od Kaiga in naredila uspešno skupno pesem Take Me Back. In Take Me Back je tudi naša zadnja tota kandidatka za danes.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Take Me Back z željo po uvrstitvi na lestvico že v naslednjem tednu. Na četrto mesto je po več tednih z najboljše trojice padel Alex Warren. Tri tedne je bil poleti tudi na vrhu naše lestvice. Repeat It z Martinom Garrixom in Edom Sheeranom pa se je po dveh tednih na šestem mestu tokrat le premaknil na peto. Zagotovo edina pesem na lestvici, ki je čakala dolgih 12 let na izid. Zdaj je zvezda vseh svetovnih lestvic. Pri nas na petem mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Fever Dream ta teden na četrtem mestu. V leto 2010, zdaj, ko je Bruno Mars posnel Just the way you are. Pesem mu je takrat prinesla Grammyja za najboljšo moško pop izvedbo. 4 tedne je bil na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Vsi, ki boste video spot zdaj gledali na Totem TV, naj povem, da je bil narejen v enem samem dnevu in všeč vam bo predvsem tistim, ki imate radi dobre stare kasete. Poglejmo in poslušajmo Bruno Mars Just the way you are.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars, Just The Way You Are iz leta 2010. Teddy Swims ostaja z Mr. Know It All že tretji teden na drugem mestu. Lahko pa med najboljšimi tremi prvič pozdravimo Temper City. To je najboljša uvrstitev po 23 tednih na naši lestici za to izraelsko skupino iz Los Angelesa. Preden so izdali svojo prvo pesem, so 5 let ustvarjali pesmi za druge izvajalce. Odločitev, da naredijo nekaj svojega, je bila očitno zelo dobra. Tretje mesto.
1: Totih 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swim sta teden tik pod vrhom z Mr. Know It All. Spomnimo se še enkrat na 9 najboljših od 10. mesta do 2. Na 10. mestu ta teden Cat's Eye in Animal. Taylor Swift na 9. I Knew It, I Knew You. Na 8. mestu je Nico Santos s poletnim hitom Why Don't You Stay. Sedmo mesto ostaje enako v tem tednu za Olivio Rodrigo Drop Dead. Harry Styles je na 6. z American Girls. Na 5. mestu Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. Četrto mesto rezervirano za Alexa Warrena in Fever Dream. Na 3. mestu smo poslušali Temper City, Self Aware. Teddy Swims je na 2. Mr. Know It All. Sedmi teden nepremagljiva Shakira in Burna Boy ostajata še enkrat na vrhu. Shakira je sicer ves prihodek od avtorskih pravic pesmi namenila izobraževalnim programom za otroke, ki jih organizira FIFA. Nogometna himna pa je že šla v glasbeno zgodovino kot komercialno najuspešnejša vseh časov. Prvo mesto, že 7. zaporedni teden na lestvici totih 30 loti dobre glasbe, Shakira in Burna Boy, Die Die.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, lepo, da ste z nami na Totem Radio in Totem TV tudi v soboto popovdne. Andrej sem z vami in za vas imamo danes pripravljeno celo dolgo in zabavno popovdne zgodb totega reporterja Milana iz preteklega tedna. Zagotovo ste kaj zamodili, če ste nič za to, ostanite tudi to popovdne v naši družbi. Prva zgodba tega tedna totega reporterja Milana nas je spomnila, da je tukaj jesen. Tudi danes morda marsikdo kaj upravlja okoli hiše, če imate kmetijo, morda pospravljate buče, no prav na tekmovanju za bučo velikanko je bil ponedeljek toti reporter Milan. Spomnimo se, koga vse je tam srečal.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na terenu, ta vikend namreč v Mozirskem gaju poteka tradicionalno državno tehtanje in merjenje, pravzaprav tekmovanje največjih, najdaljših, pa tudi najlepših buč. Velika gneča je tu, tudi kar nekaj res velikanskih, orjaških primerkov, ki so tukaj pripravljeni za tekmovanje. No, meni pa predstavnik organizatorja društva Buča, gospod Primož, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, čestitke za res lep dogodek, kot vidimo.
1: Ja, hvala, smo izredno veseli, vidite, imamo veliko število tekmovalnih buč v vseh kategorijah. Edino, kaj pač nas pridelovalce buč malo jezi, ker je bila izjemna suša letos, tako da ne računamo na rekorde, ampak vseeno so pa...
0: A ni te teže. Ne?
1: Jaz mislim, da ne, ampak se pravim, glede na situacijo smo izredno zadovoljni.
0: Ja, hvala lepa, gospod Primož, malo se bom sprehodil tu med bučami in obiskovalci, veliko jih je, tu vidim en gospod in gospa, prideta. Dobar dan, to ti reporter Milan, malo zmotim.
2: Dobar dan!
0: Ja, zdravo, ste prišli.
2: Mi pa smo naši, ne, vsi skup, kaj tako sem rekla, čuj zmago, glej ga Milana.
0: A ste z Maribora
2: ja,
0: prišli, fino.
2: Izredno lep dogodek, vsako leto, če le lahko pridemo.
0: Kaj vas najbolj navdušuje, recimo, ko obiščete?
2: Ja, glej, mene osebno buče.
3: Le, kako tele si. Se pa druga niko buč.
0: Dobar dan, ja.
3: Ja.
0: Niste dobre volje, ste.
3: Ja, pa, rekla, gremo Mozirski gaj. Jaz sem tako imel pred okolak, dobro je, tote ruže, tu pogledam, ker tu res imajo lepo zrihtano. Pol pa na Zagred je Štorman, pa enega slabega pol metra šnicl maznem, pa je to, ne bom žit crkno. Toto nafto, čeprav to je zdaj malo drago postalo tako izleti, ne? Sploh že na avtocesti tankaš.
2: Ja, lepo sem ti rekla, že v petek ide prej na tankat.
3: Dobro, daj ne.
0: Pa dajmo raje o teh bučah, kaj pravite?
3: Ja, meni je to kar malo kriminalne. Letos, ko taka suša bila, moraš vedeti, da to tak vse z vodo filajo, ne? Ker zdaj to ne je moglo tak zaraz, da vode ni. Mislim, veš, kaj je 500 kilska buča? Se to ni buča. Mislim, zakaj tako veliko buče? Zakaj je tako seme za tote velike buče? To je požere vode za eno pleme, tam ko je suša. Se to ni buča. To je mobilna hiška. Da to neki po bregu gre dol, je resno kakaj mestna četvrt ogrožena. Ne? To recimo, ajde, neka bi bilo, da bi imel svije, kuj vun spušene, pa je imel tako veliko bučo, pa bi no dal celo čredo. Pa bi one vun žerle, ko požerle, pa bi drugo bučo dal, ne?
0: Ja, vidite ideja.
2: Ja, slaba ideja je to.
3: Pa to ta duga buča, recimo. Zdaj si zamisli ono kolono, ko je tudi sem to vozo, kak so zadi kleli šoferi. Pol pa greš mimo, misliš poseben prvoz, te pa oni 4-metersko bučo vozi. Je pa kaj, kaj ste ljudi normalni. Ne vemo, kdaj nas bo kdo napadl, ki spredi, zadi. Ne vem, no. Najhujše pa je tako bilo, ko mi je rekla moja, viš, tu so pa najlepše buče. Dobro, se ene so bile lepe, pa normalne grejo v košaro.
2: Ja se za njega naprej uprečujem, ampak on kar hodi, pa kar laja tu na ljudi gor, pa vse, pa se kar meni, kot da je glavni.
3: Ja, kak je tekmovalce, vse to niso poleti v planici. Enega sem vprašal, tam se nema, kaj pa te ti, imaš prazen pult, pa je rekel, ne, jaz sem pa za najlepšo bučo, te pa tak malo imel, da nisem brez špeglo videl. Pa ker sem videl, da sma zgleda isti imenovalec, neko te pa daj šnob zvom potegni. Tako nijem šnob za veljamo, ko imam sneko še boljše. Tako da smo pol nekaj spila, pa kaj me moti tudi je, da je tujcem dovoljen stop. Avstrijci so nam tako vkradli bučno mle, pa govorijo kurbi skernol, pa to kupujejo pri nas čisto, pa mešajo z belim. To je mogli paziti, ne?
2: Ja, pa kaj te govoriš opet, bedarije, kaj po tvoje lako ima samo repincla, kaj?
3: Veš, to, ko se na ekonomijo spozna komarica v krivi krat, zato pa smo tak daleč.
0: Dobro, hvala lepa za vaš čas vzi, uživajte še naprej tukaj na tem tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO. Pika si, poševnica, zavaruj.

Sobota je danes, 26. september, to ti radio poslušate. Ana, želim dober dan. Poglejmo, kaj so za nas pripravili organizatorji po našem koncu Slovenije za ta vikend. Jutri obeležujemo svetovni dan turizma. Zato so v Mariboru v okviru festivala najstarejše trte turizmu namenili prav poseben programski sklop Vikend mariborskega turizma. Glavni trg bo tudi danes postal velika tržnica slovenskih okusov, lokalnih zgodb in prijetnega druženja. Na stojnicah vas čakajo slovenske dobrote lokalnih ponudnikov. Dogajanje na trgu bo še danes do 18. No ob 19. pa nadaljujemo pred hišo najstarejše trte, kjer bo potekal večer vinskih barov in vinotek Maribora. Letošnja tema Svetovnega dneva turizma v spredje postavlja digitalno agendo in umetno inteligenco ter njuno vlogo pri preoblikovanju turizma. Zgodbo najstarejše trte lahko doživite tudi v virtualni resničnosti, saj tako ta vikend po Dravi zapeljete s tradicionalnim splavom, raziščete zgodovinsko vinagovo klet ter svojo pot nadaljujete vse do najstarejše trte. Na Svetovni dan turizma pa lahko mesto brezplačno spoznate tudi z mestnim e-vlakcem. V Minoritski cerkvi bo v sklopu festivala Maribor danes ob 19.30 koncert ženskega vokalnega ansambla Glas z naslovom Z Balkana z ljubeznjo. No medtem pa v Šentilju danes ob 19.30 v športno dvorano prihaja Sidarta. Vikend pa zaključujemo to nedeljo, ko se bo na Lento odvila trgatev najstarejše trte s pričetkom ob 11. Želim vam čudovit jesenski vikend.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Andrej Osan z vami na Totem Radiu in Totem TV in vam želim, kar se da lepo in sončno sobotno popoldne. Izkoristite lep in sončen vikend, temperature okoli 20 stopinj Celzija in vmes poslušate še Tote reporterje Milane. Enkrat v tem tednu, v torek je to bilo, če smo natančni, se je ekipa odpravljala na Oktoberfest v München. In tam je bil tudi Tote reporter Milan, da je seveda preveril, kaj je vse tisto, kar na takšni poti na Oktoberfest v kombiju ne sme manjkat.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: In na Oktoberfest, tako bi lahko imenovali današnjo zgodbo, sem namreč v kombiju, športno društvo Martin potuje na Oktoberfest, ki je ena od večjih prireditev, kombi vozi seveda, kot se spodobi gospod predsednik, jaz sedim ob vas predaj, torej gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan, no, zdaj smo krenili, komaj, tak da, ja, vozim, se vete, da, da je tisti najbolj odgovorni, pa to mora voziti, pa vozil sem špedicijo 12 let, gor čist na sever, lahko rečem. Na severni pol, tak da tudi mi praktično se jaz počijem gor. Jem spočitko prijem gor. Od babe pa od froca pa vsega. Tak, zdaj, ko peljem, za mi bom spočit. Tako nisem bil že mesec ni.
0: Na severni pol ste vozili?
1: Pa to smo včasih gor, ko je stari to filo iz totega. Gori Norvežan bil bolan, pa ni imel zdravil, pa vete, kak je to način življenja. Tam se ne, možete zdaj si to kožo, pa ledom, kaj ližeš pozdraviti. Pa smo jim to alkaloid skopje, tota zdravila im je tito gor... jih je filo s tem, kaj rok potekal, da so želi, pa da so te malo k sebi prišli.
0: Opa!
1: Rajko, kaj si zmešan, ali kaj? Svalilo nam bo?
0: No, to sem skoraj prepričan, da ne bo, ker imam potovalko praktično pri nogah, ker je zadaj polno, ne?
1: Ne, veš kaj, vode, moraš me dost, ker zdaj ni sicer vroče več, pa to samo zdaj je najslabše, da dehidriraš. Zdaj moraš imeti, gori pa veš na dotih, ko se vstavi cesninski, pa dote dodi turko ropa, pa vse skupaj, že imaš našo vodo zravno. Vode je ogromno.
0: Kaj v karnistrih si vodo vozite?
1: Ja, studenčnica, to je z minerali bogata, kaj bi kupoval? Veš da imaš, ne?
0: Predsednik ima da vodo, mi imamo.
1: Ne, drži lape, zdaj pa bo meja, ja?
0: Zdaj bo meja! Opa!
1: Ni še meja, ti pravim.
0: Opa, Volkswagen, Simon kratke na toči. Kaj pa to pomeni?
1: Ja, da imamo pač za določen model avta, pa nisem rekel za Volkswagen. Te bomo takto graca, vsi mrtvi. Če so sami Volkswageni, poseb model imamo, not poglej zapisnik.
0: Opa, la Golf, veliki špricer, gremo, opa!
1: Kaki Golf, pa mi nemo prišli do Bleibnica. Kaj ste zmešali, ste niso taka pravila. Niso taka pravila, ti pravim.
0: E kako pa te so pravila? Spomni se, par let nazaj, ko smo v Oberdorf šli. Tu pri Gracu, hvala Bogu, da je Franca izklopi dvakrat dol skočil, pa tele Mark Droče enega skoka videli ne bi. Tu na počivališču. Pa ti si pravila se stavilo. Pa tam smo tudi ostali. Pa ti si sam val 202 poslušal pa vladil od kozlo.
1: Pa kaj ti si, kaj bi rad vunšal ti? Mi smo športno društvo, ti pravim. Alkohola praktično nimamo.
0: Glede na zelo hlapna pravila, jaz rekel, smo pri Salzburgu na knap. Klub 400 litrov, kaj imamo?
1: Kaj si rekel?
0: Studenčnica se opravičujem. Dupli brinjevec, Volkswagen karavan. Opa!
2: Dobro, fatje, vidim, da največji dosežek za vas bo, če pridemo do Minhna.
0: Kaj? Zakaj pa te do Minhna?
1: Daj, drži lape, Tino.
2: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
0: Glej ti, opla, odpripire.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
4: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: nehala cmokat.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
9: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
10: Ker boljše pice ni.
4: Radijska mreža Toti Radio.
3: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor.
11: Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja.
3: Ne zamudite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto, 26. septembra
11: na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Tvoje vlasto.

0: Toti radio poslušate in gledate Toti TV. Veseli smo, da z nami preživljate tudi toto sobotno popoldne. Andrej, vam delam družbo in tudi toti reporteri Milani iz tega tedna. V teh dneh smo v našem mestu obeležili tudi častitljivih 100 let javnega prometa. In na glavnem mostu je bil tudi toti reporter Milan in srečal nekaj zanimivih sogovornikov, med drugim tudi enega starejšega šoferja, ki je dal marsikaj skozi z mestnimi avtobusi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tukaj na Starem mostu, kajti ko nastaja ta posnetek, je dan brez avtomobila in Marprom ima, ki praznuje mimo grede 100. Obletnico javnega potniškega prometa, za kar seveda še enkrat čestitamo, predstavitev svoje električne flote. Ob meni je predstavnik Marproma, gospod Ranko, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, torej čestitke in lep dogodek ste pripravili.
1: Ja, res, hvala lepa. Na tem mestu ja samo dodam, da smo izredno ponosni na to, da smo prvi v Sloveniji po elektrifikaciji javnega prometa in vzgled tudi marsikateremu evropskemu mestu. Javni promet ni samo prevoz potnikov, je tudi način življenja v Mariboru.
0: Ja, čestitke, res. Vidim pa, da ste povabili tudi nekaj upokojenih šoferjev. Med njimi pa je tudi najstarejši šofer takrat še Certusa in sicer 89-letni gospod Pravncajs. Gospod Pravncajs, dober dan.
2: Ja, dober dan.
0: Torej, ste prišli pogledati, avtobusi so danes kar drugačni, kot so bili včasih, ne?
2: Prvo drece ne rabimo.
0: A da ne?
2: Ne, ker čujem dobro. Drugo pa to zdaj tak ni avtobus, to že tak sam vozi. To v naših cajtih tak ni bilo. Prvi to ti Ikarus je, da se ga samo od prvi jutro si že imel ring pod pazduho. Ne, pa to te srajce, kaj smo imeli na 3/4 PVC, ker te še MTT pa svila, ni imela bombaža. To, če nisi bil s kakavovim maslom pod pazduho mazan, jebem ti, čuj. Te si mogel imeti okno odprto, da pa se ne menimo v vožnji, ne.
0: Ja, dajte povedati malo več, gospod Pravncajs.
2: Ja, te tak moraš dopust zeti, to je bilo zgodb, ne vem koliko, ne. Ker da si volan zasuko, pa v prvo dal, pa pol dalje, do četrte, več tak nimel brzin, si mogel biti ker močen, ne. Tudi eni putavi, kaj so prišli, so, ko so menjavali, mogli volan spustiti, pa s dvema rokama v tretjo dati. Ne, te, če si bil mentor, zraven sem ga tak potilniku zažgal, sem rekel butl, volana nikoli ne spušaj, ne. Pa to je ja imelo mašine, to nikam ni šlo. Dobro, je pa res, da takrat ni bilo radarov, pa take gužve. Zdaj, recimo, da si prišel v košaški klanec gor, si ga mogel prošentilski maksimalno brzino 88, koliko je šel Ikarus nažgat, da si gor prilezel, ne. Pa še te so vedli potniki, ker to so navadno eni in isti bili se turistov, pa tudi na vlake takrat še ni bilo, ne. In so vsi vedli, da se morajo počepiti, ne. Da smo bolj aerodinamični. Zdaj pa, če smo se na 3/4 brega vstavili, sem samo vrate odprl, sem rekel prvo debeli vun, pa vsi ostali. Pa so po zimi gazli gor, ker pač avtobus ni šel, ker se niso vsi počepnili, ne. Pa to je bila vožnja na nož. Ti moraš vejati tote harmonike, kaj so pol tamove prišle, tote oštre ovinke, Joža, kaj je karte ščipo, je samo zadi stav, čist zadnjem delu. Čist na repo, tako na končnem izletu, ker polko se je harmonika v ovinku, ko sem jaz vozil, zložila zraven trupa, zraven sprednjega dela, on tako karte pregledal 3/4 busa, tako da ni rabo sploh hoditi. Na krogu, sem rekel, na krogu pa naj mi nobene stoji, ko sem bil slabe volje, da vas ne bo pometalo, ko p***te po busu, ne.
0: Kak je pa, kaj bil odnos potnikov do šoferjev takrat?
2: To smo bili prijatelji. Vse ve, zdaj, če je Marica Strga, ko je prodajala, prišla, pa mi kuro dala, pa ono. Veš, da sem na Radvanski med bajte zavil, pa sem jo domu zapelo, ne. Vse te ni bilo to tih malih pizdaritev, tih majstra, kaj zdaj, da bi kuj klico, pa ono. Te smo pač pejali, sploh, ko je bilo mrzlo, ono, pa celi dan je stala na tržnici. Boga reva, veš, da je noktalo, sem jo domu zategnul, ne. Pa to noben ga ni motil. Vse zdaj, veš, če sem jaz do 7 zvečer vozil, pa je bil neki rojsen dan, zdaj nisem hodil domu avta menjavat, ne. Taj sem se pač kuj z avtobusom k stari Lipi zapelo, zdaj, če sem koga še imel za radvanje, sem ga pač vun dal, ali pa do bajte pelo pa nazaj, ne. Pa če je res bil tak je rojsen dan, da pol nisem mogel ravno hoditi po špagi, ko se reče, ne. Taj sem pač avtobus tam pusto, pa rekel Tašneru, malo oko vrži po noči, ne. Pa sem šel drugi dan po njega. Pač drugače je bilo, ne. Ja, pa še nekaj, da ne pozabim Avstricov, jaz nisem gor pobiral, ne.
0: Zakaj pa?
2: Ja, tako sem se odločil, ne.
0: Ja, dobro, hvala lepa, gospod Pravncaj, vse dobro želim in še enkrat čestitke Marpromu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Avto brez servisa bo slej ko prej adijo.
4: Kak to misliš?
3: Ja, tako riba brez vode.
4: To je to?
3: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
4: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 300

0: 85 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
4: Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: Sobotno popoldne je to na Totem Radio in Totem TV. Andrej vam delam družbo in vesel sem, da nam družbo delate tudi vi. In Toti reporteri Milani iz tega tedna. Med drugim smo slišali tudi, kako je prišlo do pretepa trenerjev na eni od tekem v bližini Maribora. Spomnimo se Totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ena od najbolj glasnih ali pa odmevnih zgodb te dni v našem mestu je zagotovo pretep trenerjev na turnirju U9, tukaj na Taboru v Mariboru. Najprej sem poskrbel za eno strokovno mnenje, zakaj do takih stvari prihaja, sploh na otroških turnirjih. Ob meni je športni psiholog, gospod magister Kovač. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Glejte, nasilje v vsaki obliki, vse posod, vemo, je nesprejemljivo, sploh v športu, sploh pa, če se pogovarjamo o otroškem športu. Otroka treba učiti varnosti, dostojanstva, spoštovanja. Starši ne nazadnje zaupajo otroka svojemu trenerju, ne? Ampak zdaj krivdo bi mogli iskati mogoče pri starših, bi jaz rekel, ne? Zato ker vi morate vseeno vedeti, da vsaka nogometna tekma, pa če gre za 6 let starega otroka, je za starša kot eno od kol Lige prvakov, ne?
0: Kar seveda ni pravilno. Vemo pa, da sta v pretepu bila udeležena trenerja avstrijske in domače ekipe. Avstrijskega mi ni uspelo dobiti na telefon, domačega, torej trenerja iz Kungote, pač. Tako je razložil svojo plat zgodbe.
2: Ja, ne, to se strinjam, to je katastrofa, to je grozno, kaj se je zgodilo. Samo moš ti vedeti, da oni že pre tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično, veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne.
0: Torej, domnevam, da razumete nemško, ne? Pa...
2: Ja, s nemško. Pa mi smo jaz Kungote. Mi smo pred Peaky Blinders iz Austrije švercali Alvorado, pa vse živo. To je, v Kungoti smo znani po tem, da smo reševali zadeve, ko še bila carina, pa vse skup. Svoje razumem. In jaz enostavno pač nisem bolj imel druge izbire, ne? Tako da to tak rešim. Moraš pa nekaj vejati, da sem ga imel, ne? Mi smo z levo v pleksu, z desna na brado, te pa so pač si skočili, ne? In to zdaj pač je... To ni prav, kaj se je zgodilo, samo je pa zdaj še vedno nerešeno, ne?
0: Ja, kak to mislite?
2: Ja, ker mu niso šteli, ein, zwei, drei, vier, ne? To je zdaj nerešeno. In to zdaj, veš, jaz zdaj tu težko grem v gostilno. Firmi so rekli, kaj zdaj? Kaj jodlak te imel? Pa koga je imel? Pa kaj si ti normalno? Zdaj grem gor. Zdaj sem vključil to te naše, kaj gori delajo, da mi ga probajo locirati, ne? Samo zdaj tako vem, da se opotuhno, pa si brke pusto. Samo bom ga najdu.
0: Dobro, ampak v vsakem primeru je na robe, se zavedate tega.
2: Pa na robe, pustili bi mogli pustiti do konca, da rešim.
0: Ok, dobro, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: ti materna mila bo.
1: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža, Toti radio.

Ka-ching. Sobota je danes, 26. september, to ti radio poslušate. Ana, želim dober dan. Poglejmo, kaj so za nas pripravili organizatorji po našem koncu Slovenije za ta vikend. Jutri obeležujemo svetovni dan turizma. Zato so v Mariboru v okviru festivala najstarejše trte turizmu namenili prav poseben programski sklop Vikend mariborskega turizma. Glavni trg bo tudi danes postal velika tržnica slovenskih okusov, lokalnih zgodb in prijetnega druženja. Na stojnicah vas čakajo slovenske dobrote lokalnih ponudnikov. Dogajanje na trgu bo še danes do 18. No ob 19. pa nadaljujemo pred hišo najstarejše trte, kjer bo potekal večer vinskih barov in vinotek Maribora. Letošnja tema Svetovnega dneva turizma v spredje postavlja digitalno agendo in umetno inteligenco ter njuno vlogo pri preoblikovanju turizma. Zgodbo najstarejše trte lahko doživite tudi v virtualni resničnosti. Vse tako ta vikend po Dravi zapeljete s tradicionalnim splavom, raziščete zgodovinsko vinagovo klet ter svojo pot nadaljujete vse do najstarejše trte. Na Svetovni dan turizma pa lahko mesto brezplačno spoznate tudi z mestnim e-vlakcem. V Minoritski cerkvi bo v sklopu festivala Maribor danes ob 19.30 koncert ženskega vokalnega ansambla Glas z naslovom Z Balkana z ljubeznjo. No medtem pa v Šentilju danes ob 19.30 v športno dvorano prihaja Sidarta. Vikend pa zaključujemo to nedeljo, ko se bo na Lento odvila trgatev najstarejše trte s pričetkom ob 11. Želim vam čudovit jesenski vikend.

0: in Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
1: Naša Marica, ki ima 96 let, še zmeraj prodaja na tržnici.
2: Ja, wow.
1: In ona je začela tu na trgu pri 5 letih, torej veste, kdaj je bilo to, ne? Pripeljali so se z dupleka s konjem.
2: Ja.
1: Ata je šel parkirat konja čez Dravo, tu čez gostilno.
2: Ja.
1: In pol sta
2: se je tam koni zahaklo, dve...
1: Ja, se je precej zahaklo.
2: Ni šlo zavezati, ne, konja.
1: In potem je Marica vedno zna povedati, da so imeli tak pametnega konja, ne, ker Ata ni več znal domov, da sta oni dve nehali prodajati, je kon znal sam domov in jih je pol pripeljal domov.
2: Res.
1: Ja,
2: bravo.
1: Ja, lušno je bilo.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
3: Najbo življenje zabavno. Obišči Up. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2e.si.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Med samimi najboljšimi totimi hiti preživljamo tudi toto sobotno popoldne na Totem Radio in Totem TV. Andrej še ostajam z vami in v petek si lahko vsak teden pri nas zaželite tudi totega reporterja Milana po svojem izboru. Enostavno tako, da nam napišete SMS na 051-220-220 ali napošljate elektronsko pošto na info@totiradio.si. Tudi ta petek je bilo tako, katerega ste si zaželeli, pa bo zdaj povedal še Dejan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: In ponovno je tu Milanova zgodba iz preteklosti. Po vaših željah, se ne pozabiti, če imate kako, bi radi slišali kako legendarno zgodbo, pišite na naših družbenih omrežjih ali v SMS-u na 051 220 220. In danes bomo zavrteli na željo, sicer žal ne vemo, ker je prišel ta SMS nepodpisan, pravi pa takole: ali lahko ponovno zavrtite Majstra in Tončka, ko je bila debata, da se lahko z določeno formulo in številko noge ugotovi velikost moškega organa. Seveda, da lahko. Uživajte.
1: To je ena izmed teh resnic, ki prihaja iz Rusije in bo zanimala predvsem moške, ne nazadnje pa tudi vse dame, kajti že po številki čevljev potencialnega snubca bo lahko postalo marsikaj jasno. O čem govorim? Namreč ruski strokovnjaki so izračunali formulo za velikost moškega spolnega uda. Formula pa gre takole: vzamete številko čevljev, ne vem, na pamet govorim 42, recimo, to pretvorite v centimetre, prištejete 5 in delite z 2. Se pravi, če imate nogo številko 42, je to seveda v centimetrih 26,8 plus 5 in deljeno z 2 dobite točno 15,9 cm. No, mene zanima, kaj o tem, kaj menijo Mariborčanke in predvsem Mariborčani. Tu hodim, majster pa Tonček, ne morem verjeti, kak jaz na njo naletim vedno. Zdravo, majster, zdravo, Tonček, pozdravljena.
2: Milan.
3: Mudi se nama.
1: Zdravo, majster.
3: Mudi se nama, Tonček, nice, zdrav, mudi se nama, nice, ne meni. Ker veš, da me čaka, zdaj v predvolilnem, zdaj da moram nekaj pokasirati. Pokasiramo nekaj v predvolilnem, ker zdaj vsi dajo.
1: Ja, torej delata, vidim. Zanima me, kaj menita, poznata to, kaj so ruski strokovnjaki izračunali formulo za velikost moškega organa.
3: Koga?
1: Formulo, da se takoj ve, koliko imate dolgega, recimo.
2: Se to jaz znajo formule, robim, jaz se tako redno merim to.
1: Aha, si meriš, Tonček, in še,
3: se
1: še raste, kaj?
2: Tu se spreminja.
3: Zakaj si meriš, to ti to rekel?
2: Ja, dnevnik imam taki že od, ko sem mali bil, pa se ne odpisujem, ne?
3: Ja, kaj si odpisoval, vse ti ne raste, več trotl.
2: No, ja še nisem čist zrastel, ja mi še malo se potegnu.
3: To se vsi to lažijo, zdaj če si malo manj dolje obdarjen, ti ne bo zdaj rastel, še pred 22, 23, koliko si star, kaj si blesal. To se nisi to lažijo, ko imajo male, zdaj vseeno, kaj ga imaš. Mislim, to glih ni, ne?
1: Ni vseeno, ne.
3: Ženske, ko imajo može bolj male, rečejo, da vseeno, kaj ga ima, ne? Samo v bistvu ni, ne? Ker to vem, mislim, jaz to vem, no.
1: Aha.
3: Več je...
1: Boljše je, ne?
3: Sigurno, ne.
1: No, majster,
3: ker, ker tisto, da imaš malega, pa če imaš srečo, ti, pa ti zraste, to lari fari. Kaj ga imaš, imaš. Boljše imeti večega, ko manjšega, ne? To vedno tako. Amen. To z nogo pa bi...
1: Ja,
3: kaj ste rekli?
1: Ja, številka šuha, ne?
3: Ja.
1: Zdaj, koliko imate številko vi?
3: 44, 45.
1: 45, to je 28,7 v centimetrih plus 5 deljeno z 2.
3: Aha, to se pravi 45 plus 50, deljeno z 2 je 25, kaj to brez glave, ne, verjetno mera.
1: Kaj brez glave?
3: Kaj se vete, kak se, ne, glava.
1: Kaj, ne, vi morate ne številko čevljo, številko čevljo v centimetrih, 28,7 plus 5.
3: No, pri 45, koliko bi jaz imel te?
1: 28,7 plus 5.
3: Koliko bi imel jaz, kaj 28,7?
1: Ja, 16,8, pol po preračunano po moji tabeli tu.
3: Koliko je 16,8?
1: Ja, 16,8 cm.
3: 16,8 nimam, ko je minus 30, kaj ste vi normalni?
1: Tak pravijo.
3: 16,8 imam, ko mi v hišico not gre, ko je res mrzlo. Hop, kaj ste vedeli, ne?
1: Hišico.
3: Ne, ga srte, no. Ja, no, potem takem, koliko imaš ti nogo, Tonček?
2: A to je zdaj tak, ne, mama, mene teniske kupila, ko imam 39, imam pa pol tote delovske šuhe, ko so 40 pa pol, ne, samo tudi me tišijo.
3: Ja, koliko imaš tudi... nogo? Zdaj imaš nekrat veliko nogo ti. Pod 40 imaš?
2: Ne, pa to sem vam že...
3: Če prejšnji teden si mi pravo, da nobenih šuhu ne dobiš. Da imaš pod 40, da bi lahko na trošnjeg. Zdaj pa nekrat imaš 42, že?
2: To te delavske, ko ste mi...
3: 39 ima, koliko
2: je? Ne, jaz mislim, da imam...
3: 20, 39.
1: 39, samo malo da zračunam, je to... 14,9 cm.
2: Pa 9?
3: 14,9. Tonček. Zato pa se ga imeli vsaki dan. Zdaj nič ni to. Ko si pač tako najdu, ko je zadovoljna.
2: 39 me žulijo, no.
3: Tonček.
2: Jaz mislim, da imam 24, 43.
3: Si boš pač tako najdu, ko bo s tem zadovoljna, vse to zdaj ni panike.
2: To absolutno ne drži.
3: Ja. Ne, zdaj pri tebi ne drži.
2: Ne, ne drži, ker sem si ga prejšnji teden še meril, pa je več kot 14.
3: V kakem stanju?
2: Ja, v normalnem stanju, ne, vzel sem oni meter.
3: Kjeri meter?
2: Ja, oni šivilski meter, ko imamo mama
3: doma. Ja, no, koliko si izmeril, ne, me zdaj zanima vse skup.
2: 22.
3: Pa daj, da ne bruho, Tonček, kaj ste jim tako vsekel, če kaj se ti normalno, kakih 22?
2: 22.
3: Kaj skaci si mero?
2: Tako se meri. Udariti, pa pol med jajčkami, pa gor do vrha.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Radijska mreža, Toti radio.
6: Stop.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Čas je, da si pogledamo v portale. To običajno naredimo v Totem jutru ob četrtkih, ko Jeger pogleda na ženske portale, Ema na moške, pa da vidimo, kaj se prime. Jeger, ladies first.
2: Okay. En naslov sem prebral, viralni test za pare, dovolj je en pogled na partnerjev telefon. In to je zdaj nov razširjen trend na TikToku in Instagramu, gre pa za to, da punce, ne, svoje partnerje, vse pogosteje prosijo, naj odprejo svojo stran For You, recimo na TikToku.
1: Pa je For You?
2: To je ono, brez predhodnega urejanja pokažejo vsebine, ki jim priporoča algoritem. In ideja je v tem...
1: For You page je to. For You page, ja. Jo, prosti, nisem vedel.
2: Ideja pa je v tem...
1: Koli, kam je to po stvar in koli, oprosti. Ok, zdaj vem, hvala.
3: Ja, nikaj.
2: Ako nadaljujem.
1: Ja, prosti.
2: No, ideja je v tem, da bi partnerke bolje razumele, kakšne vsebine vsakodnevno spremljajo njihovi partnerji in ne gre to, da bi jih ojeli pri kaki laži ali pa ne zvestobi. Čeprav, ne, jaz mislim, da
1: zdaj,
2: je to...
1: Vedalo jamajške lepotice, ne?
2: Ja, točno to. Točno to, teda jaz mislim, da je to bolj za Sean Good, verjetno.
1: Delaš to?
3: Ne.
1: Okej.
2: Okay. Okay, no,
3: imam
2: pridna.
3: Partnerja.
1: No, ampak dobro, pa če pa vzamimo...
3: Ampak ko sem, ne.
1: Ne, okej.
2: Okay, okay. To je nov trend.
1: Tako. Ti delaš to?
2: Ne.
1: Okej.
2: Okay. Aki pa.
1: Kite
3: imaš časa.
1: Kite imaš časa, ti za to sva, se pa te veš. Oranžni so
2: zaposleni. Če ima mene, alo?
3: Ne.
1: Pa res, pa kak sem... Oh, res. Okej, okay, Ema, okay. Kaj si ti videla na moških portalih?
3: Sem našla članek o tem, kaj moški počnejo, ko mislijo, da jih nihče ne vidi. Pač mogoče nekatere stvari bi morale ostati.
1: Okej, okay, preveri, govori pa bova okay. Midva tako. Govorila, ja, ne.
3: Lulajo pod tušem.
2: Ne.
1: Ne.
3: Res to še razpočnem.
1: Res?
2: Ne. A ja, gremo dalje.
1: Gremo dalje, se nič ni. Se smo se naučili, da se 15 minut tuširaš, ker mama plača, ne.
3: Okej, okay. Pijajo kavo na WC-u.
2: Ne.
1: Ne.
3: Grizejo nohte na nogah.
1: Kaj?
2: Če niti ne spravim, da ja do ust, kaj si no?
1: Kaj si heca,
3: kaj? Ja, kaj, mogoče mlajši. Ali bolj gibšni, ko so.
1: Okay.
3: Okay. Dobro. A mogoče, ko se počohajo na določenem mestu, pol povohajo prste.
1: Ma.
3: Ne?
1: Ne.
3: Kaj?
2: Ti to narediš?
3: Ne.
1: Oj, si razočarana?
3: Ja, malo sem.
2: Pa nismo mi vsi tako oni trener nemški.
1: Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od 5:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
1: Ja?
2: Ja, no, kaj
1: ne, to ni, to ne vela.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Tuti Radio Maribor.
4: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
6: Up, up. Najboljše življenje zabavno. Obišči Up.
7: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Zdaj pa je čas za še enega glasbenega gosta. Anja, ti sploh ne veš.
2: Jaz sem mislila, že rekel Anja Škrlec.
1: Ne. Ki je tukaj v imenu svoje glasbene zasedbe, ansambla Hej prijatelj, oziroma Halo stari, tukaj bom Tomaž Medved.
3: Zdravo, Tomaž.
2: Zdravo, hvala za povabilo.
1: Ja, z veseljem. Torej,
2: rad se vračam k vam.
3: Najveseli.
2: Vsak dan skoro.
1: Ja, dvomim. Zasedba Alo Stari je danes, ravno danes, izdala nov album. Je tako?
2: Res je.
1: Ok, povej vse o albumu. Naslov, tematika.
2: Ok, naslov je albuma Alo Stari.
1: Ok.
2: Je pa to tisti album, ne, se bomo menili kasneje, na katerem je gor Queen.
1: Aha, tak si ga bomo zapomnili.
2: Ja, ker je gor Queen.
1: Na naslovnici, ne?
2: Tako, čez celo.
1: Ste dolgo razmišljali o imenu?
2: Ne, tak dolgo.
1: Ok.
2: Ker hitro in je vsem bilo zabavno, da je gor Queen.
3: Odkud pa ide?
2: Ne vem.
1: Veš čas ampak... se gledajo, veš, na vajah pa...
3: Verjetno, ja.
2: To je taka klasična mariborska beseda, ne, Queen. Ja. Ko nekdo malo ki kaj, ne? Tak, ne?
3: Kake tudi, barve je ta?
2: Redin,
3: kake barve je?
2: Coin?
3: Ja.
2: Rjavi je. Aha. Navadni coin.
3: Ok.
2: Navadni. Čudovito.
1: Ok. V kakšnih oblikah lahko poslušalci slišijo ta album?
2: V vseh možnih, razen kasetni, torej plošča, CD in pa na vseh možnih spletnih teh zadevah.
1: Ok.
2: Streamingih.
1: Zakaj se niste odločili za kaseto?
2: Zato.
1: Dobro. Hvala za ta odgovor.
3: Imaš mogoče najljubšo pesem?
2: Ja, imam. Za enkrat, za poslušat, ne?
3: Uh-huh,
2: ne za igrat. Za poslušat, verjetno, prvo skladbo,
1: To je.
2: Ki nosi naslov, mene ne vem več jebo.
1: A, lepo.
3: A.
2: Ja, super, pa taki intro ima uvod, taki dolgi, fajn. Čudovit.
3: Super.
1: Fantastično, ja. Bomo torej preposlušali vse skupaj. Kje boste imeli release party?
2: Release party, tako zvani, seveda zdaj, če še slučajno kdo ne ve, 16. oktobra, Media Center v Ljubljani in na voljo še je, mislim, da samo 200 kart, nekaj takega. Ja. Tako da, če še ima kdo namen prit, dajte se zmigati, preden vsega skupaj sfali.
1: Tako, ker zdaj, ko je šel album von danes, ko bo ljudi poslušali,
2: ja,
1: najenkrat še to.
2: Zna biti, da se sprosti nekaj kart, ne? To si htel reči.
1: Ne.
2: Sicer pa koncert. Koncert imenovan Napune, tako se imenuje ta špil, tak da ogromno posebnih stvari pripravljajo moji kolegi in njihovi sodelavci, tak da to bo res, vsaj za lasko, to nekaj...
1: Lahko izdaš morda kaj, kakvi simfonični orkester pa to?
2: Ne, ampak bo pa ogromno enih gostov tudi, ja, tak da
3: super.
2: Bo... bo malo več drugih glasbenikov še, tako da bo super fajn in že sama kulisa in oder in vse to, komaj čakam.
1: Dobro,
3: ja.
1: Tako da to je treba, torej nabaviti in it,
2: ja,
1: drugače pa me zanima še, boste imeli tudi novi merč, že imate kaj?
2: Seveda, vse je že pripravljeno,
1: Coin na majci.
2: Vse že čaka, ja, seveda, logično tudi.
1: Pakovanec, kak je zlati tebi.
2: Ja, zna biti, ne, ogromno tega je pripravljenega, tako da pridite, sicer pa bo kasneje tudi vse na naši spletni strani, na voljo.
1: Tako, kaj pa to je, zdaj prvi koncert v novi sezoni, ali imate že kaj?
2: Ja.
1: Potem grete naprej, ne?
2: Potem pa dalje, ja.
1: Dalje. Tudi zdaj smo... v Mariboru?
2: Ja, seveda bo tudi v Mariboru, sicer pa smo zdaj na pauzi, tako imenovani, zato ker se pripravljamo za ta koncert, ker je
1: logično.
2: Toliko priprav, da se lahko ti zmeša.
1: Super.
2: Ja.
1: Hvala lepa za vse informacije.
2: Ja, hvala vama za povabilo.
3: Prosim.
1: Če bi še radi kaj dodali za konec,
2: ne.
1: Drugače se vam zahvaljujemo za vaš čas, čestitke ob še enem albumu.
2: Hvala lepa.
1: In da nas boste še vrsto let zabavali s to izjemno glasbo.
2: Ja, če bo le zdravje dopuščal.
1: Ja, bog daj, ne.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski. Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
1: Je majster zvezac na hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Oziroma prvo jutro, ko je Jeger tudi malo bolj, bomo rekli, normalno oblečen. Hvala, Eva.
2: Jaz sem bil vedno normalno oblečen, samo zdaj sem se pač s tem stilom bolj približal generaciji z sedmesti.
1: Bolj pač...
3: Ljudem
1: prej si bil bliže medvedom, crnam, zdaj pa si malo bliže ljudem.
2: Absolutno ne drži, ker sem bil prej oblečen isto kot ti.
1: Ni res. Male nijance, ki delajo velike
2: razlike. Kakve male nijance?
1: In kar je najhuje, Jeger, Jeger, prosim.
2: Ok,
1: prosim.
2: Chill,
1: Jeger.
2: Lahko še mi še enkrat ne chill.
1: Samo povem, da je Jeger ob vsem skupaj in ti niti ne veš, da imamo to posneto, hvala lepa Ema. Najprej sploh ni hotel iti včeraj v šoping, oziroma je rekel, to smo samo imeli tak, to se ne bo zgodilo. In je absolutno ni hotel peljati. Tu je dokaz, kak se je hotel on v bistvu izogniti, a hvaležen bi lahko bil, kak skrbimo za njega.
4: Dobro, pa kak vozi?
5: Daj, chill. Kaj lepo je? Vozi.
4: Ja, vredo je. Kam te pelje?
5: Ja, v šoping.
4: Ema, ne hecaj se, ker sma se zmenila, da ne gremo v šoping. Ti si rekla, da rabiš prevoz, jaz te bom pa pela, samo povej mi, kam je
5: zem. Ne, rekel si po programu, ko končaš, greva.
4: Ja, te lahko peljem kamorkoli, pa če rabiš
5: to,
4: prevoz.
5: Ja, pa to, če mene pelje v šoping, te pa še ti greš not.
4: Ne, jaz te nekaj ven dam, pogrem, pa dona nese se. Bale, to smo imeli v programu dobro. Ne. Jaz sem pač oblečen, tako sem oblečen.
5: Daj, pozi.
4: Ja, kaj, stopi ven, sem te pripelal.
5: Ja, hvala, ampak prij še ti.
4: Kam pa ne grem?
5: Pa da, Jeger,
4: pa ne zajebavaj me,
5: če sva že tu.
4: Konec, je službenik.
5: Če sva že tu, pridi malo not pogledat.
1: Dejansko si se hotel izogniti.
2: Ja, dejansko. Če je prišla, veš kaj me je lahko samo zategnil tu, ker pač mi je bilo na poti. Mislim...
1: Bili zmenjeni, na poti si mu bila.
2: Ne, meni je bilo
1: ob poti,
2: da jo odložim. To bilo to.
1: Okay. In potem je se na naših družbenih omrežjih lahko tudi vidite enih par poskusov vmes, ampak pol sta pa našla en ta mehki prehod iz šume v civilizacijo.
2: Ja, res, ne, res, ampak mi je všeč.
1: In, ja, no vidiš.
2: Mi je všeč.
1: Ja, torej reči hvala. Naj samo povem,
3: da slišim.
1: Jeger, je bil pa en moment, ko sta bila včeraj v šopingu, s katerim sem se z lahkoto poistovetil. Veš, kateri je bil to, ko si rekel to?
4: Dobro, Ema, tu je polna garderoba. Jaz bi lahko bil vsem tukaj Potter.
5: Ja, vem, meni je tudi malo nerodno.
4: Kako se ti zdi?
5: Ampak glej, ful si dobro vlečen.
4: Daj ne nori, idi vun.
5: Daj, no.
1: Jaz sem pa časih za krinko pubeca sabo vzamem. Pa pol vem, da imam jaz eno številko večje, vse.
2: Res, sami mladi, to ne boš vedeti. Veš kaj ne, razumem. Hlače imam številko 46. Ja. To v totih trgovinah za mlade, to največja številka hlač.
1: Ja.
2: Jaz pa glih komaj, da.
1: To imaš za motivacijo, Jeger.
3: Ampak jakno imaš eno številko manj?
2: Ja, jakno, imam dve številki manj. L. Ja.
1: No vidiš,
2: majca pa jih se.
3: To je, ko se družiš z mladimi.
1: To pa ti pravi.
2: To pa vredo.
1: Ravo ima. Hvala je reči.
3: Hvala je.
2: Bom nič rekel.
3: Daj, no, se boš.
1: Ema.
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger.
2: Ja?
1: Le kako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Jaz vem, da ste mnogi že nesramno nestrpni, kaj ti precej časa že minilo vmes. Mm-hmm. Ampak z veseljem vam sporočam in seveda z največjim upanjem te besede predajam vsem vam, ki poslušate in tudi vama dvema, da se bo zgodilo tudi v 2027. Mm-hmm. Namreč, ko sem šel malo poguglat, piše, da po vseh predvidevanjih bi se naj februarja, cirka februarja piše 2027, spet zgodil erotik mese krat.
2: Oh.
1: In naslov ni samo erotik mese, ne?
2: Jaz sem tudi googlal, me je malo presenetilo.
1: Mene tudi, zdaj, koliko se spomnim, na zadnje se je imenovalo erotik mese, ne?
3: Tako, a pa zdaj?
2: Erotični sejem, ne?
1: Zdaj pa so šli, izgleda, stopničko višje.
3: Višje?
2: Ja. Erotik plus fetiš mese.
1: Tako.
3: Ja. Opala.
1: Ja, tak da zna bit, da bo imeli kake leder kugle.
2: Hm? Pa jaz bi rekel, da so vredno to že imeli, samo pa zdaj so dali v ime, ne, zdrave.
1: Lisiči.
2: Ne
1: vem,
2: nisem bil.
1: Lisiči rep.
2: Ja. Pa kuhle.
1: Namizne zadnice. Mislim, marsikaj se da dobiti. Na erotik und fetiš mese krat. Ampak dajmo se samo spomniti, kako je bilo konec februarja 2026, ko smo takrat za vse vas, spoštovane in spoštovani, na Totem Radiu seveda kot vedno delili vstopnice za erotik mese in sva z Markotom posnela eno prijetno vabilo na ta sejem.
0: Es ist wieder Zeit für Sie zum Relaxieren und Schwanzen und Muschen schauen.
4: Es ist Zeit für Sie zum wieder ins Graz kommen und Titten sehen und vielleicht schlatten.
0: Der österreichische Graz willkommst Sie.
4: Dieses Jahr würde es mehr heißen.
0: Mehr lang,
4: mehr erotisch,
0: mehr tief,
4: mehr diskret,
0: mehr Stickeln und mehr Muskulatur,
4: mehr Stanten,
0: mehr Optionen für plastische Schwanzmuschi und T-Shirts kaufen.
4: Willst du dieses Mal mit uns klepinen?
0: Geiben.
4: Pürchen.
0: Hobeln.
4: Bassen.
0: Bohren.
4: Und raschen.
0: Oder willst du noch ein Jahr zu Hause allein schleifen?
4: Kommt.
0: Kommt mit uns zum der Rotes Land des Erotik.
4: Erotikmesse Graz 2026.
0: Kostenlösige Karten nur für Sie. Heute, Fraß in Mittwochshow an dieses Radio.
5: Fraß in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
6: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
1: Naša Marica, ki ima 96 let, še zmeraj prodaja na tržnici.
2: Ja,
1: in ona je začela tu na trgu pri 5 letih, torej veste, kdaj je bilo to, ne? Pripeljali so se z dupleka s konjem.
2: Ja.
1: Ata je šel parkirati konja čez Dravo, tu čez gostilno.
2: Ja.
1: In pol sta
2: se je tam zahaklo?
1: Dve... Ja, in se je precej zahaklo.
2: Ni šlo potem... zavezati, ne, konja.
1: In potem je Marica vedno zna povedati, da so imeli tak pametnega konja,

0: Tanja, ne, ker Ata ni več znal domov. Ko sta oni dve nehali prodajati, je kon znal sam domov in jih je pol pripeljal domov. Res. Ja,
1: bravo.
0: Ja, lušno je bilo.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Radijska mreža, Tuti Radio.
7: Tvoj vlastnost.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Kar strašil sem se malo rezultatov raziskave o smehu, medtem ko se majhni otroci nasmejo tudi do 400-krat na dan in to iz srca, ne, vsi vemo, kako je lušno poslušati
2: ja.
1: Male otroke, ko se smejijo, se na drugi strani odrasli nasmejimo povprečno samo 15-krat na dan.
2: Ker žalostno.
1: Kam so šli ostali? Smehi od otroka do odraslega, kam, kaj je to?
2: Ne vem, žalostno.
1: Ne, ni dobro. Tak da, mi dva z Matejem predlagava in nasploh vsi na Totem radiju in na Totem TV, da se večkrat, zato imate toti radio, zato imate toti TV tudi in tam je sploh zabavno te dni, ne? Mar se kaj lahko vidite, Matej včasih nima brade tak počesane, tak malo
2: pa kako
1: šterli.
2: Solato za zobmi.
1: Recimo, če smo tukaj direkt po malici, meni včasih majca špana čez lamp tudi, to lahko vidite.
2: Ja, včasih te recimo tak špana, da daš kar dol.
1: Ja, tako.
2: Ali pa ko je vroče, vodiš program v spodnicah.
1: Včasih se Mateju vidi kakšen tatu, ki se ne bi smel.
2: Ej.
1: Pa to smo malo rekla, zdaj, ja. Dobro. Tak da, lepo prosim, če lahko skupaj izboljšamo to resno nesmejočo statistiko, dajmo jo skupaj, dajte jo tudi vi v družbi Totega radija in Totega TV. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: In to je skoraj nemogoče vprašanje. Totem studio tudi večna kraljica skoraj nemogočega vprašanja, tezanska princesa Ana Lakota. Dobro jutro, Ana.
2: Dobro jutro, mislim, da se Igor s tem ne bo strinjal.
3: Absolutno ne.
1: No, ampak
3: pustimo.
1: Dobro. Včeraj sva z Ano nekaj časa preživela na teznu, kak je bilo fajn, ne?
2: Super.
1: Tak zdaj vem, v kjeri bajti imajo delavce.
2: Ne, zaprti,
1: tam živijo, ne, to so pač, ja, veš kaj, to je, tezno je dar, ki ne neha darovat.
2: Ja.
1: Ok, torej, skoraj nemogoče vprašanje, tu so naši trije tekmovalci, Ano smo že predstavili, tu je seveda tudi naš pobreški up, Ema Nikič in pa naše oranžno pohorsko veselje, pohorski mavli, mavgli Matic Jeger.
3: In aktualni zmagovalec, ne, skoraj nemogoče
1: vprašanje. Ne, si imate eno točko.
3: Ja, ampak jaz sem na zadnje zmagal, tako da sem aktualni zmagovalec.
2: Aktualni je.
1: Aktualni zmagovalec.
3: To, ja.
2: Ina bi rekel Šongut.
1: Šongut Jeger, ja. To je bilo to, jaz pa bi rekel... Torej, če se lotimo tudi danes, seveda, skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
4: Ali pač.
1: Ok. Torej,
2: malo energije je to.
1: Danes, ja.
3: Kaj?
1: Aktualni zmagovalec ne rabi energije, ne, ker ima ja seveda. Torej, to je zdaj ena o partnerskih odnosih.
2: Ojo.
1: Namreč, o tej raziskavi... Pa dobro, no ima, ne, se ne dajem naprej.
2: Ja, mi je rekla, ojo.
1: Torej, tretjina vseh vprašanih v tej raziskavi, tretjina, torej vsaki tretji ali tretja, unisex vprašanje je,
2: okay,
1: je reklo, da pred partnerjem skrivajo točno to. Ta tretjina skriva točno to.
3: To, kar je na zadnje kupla v trgovini.
1: Jeger!
2: Koliko je del telesa?
1: Samo malo, stav, ne? Del telesa?
2: Ja, kaj del stopala?
1: Telesa.
2: Ne vem, stopala nekoče.
1: Ok, ne.
2: Pločo.
1: Nope. Tretjina jih skriva točno to pred par.
3: Kilograme.
1: To ne mora skriti.
3: Ja, lahko, pač ne poveš, koliko imaš.
1: Ja, no.
2: Telefon.
1: Ja, telefon.
3: Maile, SMS poročila.
1: Ne, nima veze s tehnologijo.
2: Ključe od avta.
1: Ključe od avta. Če ti pije doma, ne? Ne.
2: Alkohol.
1: Ne.
2: Ja, pa to ne ima, no.
1: Ni alkohol.
2: Čakaj, torej...
3: Vsak tretji to skriva.
1: Ja,
3: pred partnerjem.
1: Točno to stvar, ja, skriva pred partnerjem.
3: Čakaj, ne skrivam jaz kaj doma nič?
1: Zdaj ne upaš reč, ne. Hipotetiziramo. Sladkarije oziroma prigrizke.
2: Ja, ja. Evo!
3: Še jaz tega ne skrivam, mi pa skrivajo.
1: Je lepo?
2: Ja, ja.
1: Ana, kaj je s tabo?
2: Ja, ne vem.
1: Pa se to je.
3: Kaj me reš, Pašo, kaj je s tabo?
1: Ti nisi presenetil, da nisi znal.
2: Nisem pomislil na to, zakaj bi skrival sladkarije. Pač, ja, če hoče jesti, ma jena, ali kaj mu ne zdaj reče, ja, da boš jedo.
1: Glej,
2: jaz smo še kupujem zraven.
1: Vsi ne mislijo enako, tak da. Ja, čestitke ima.
5: Ja, hvala.
3: Vodiš?
5: Ja, vem, ja.
1: 2-1-1 imamo zdaj. Ali se bo naslednji petek kaj spremenilo?
3: Ta-ta. Jaz bom še vedno na enk.
1: Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
1: Ja?
3: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Same najboljše.